0: dimineață.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Hey, what's up everyone? This is Fede Legrand and you're listening to my song.

0: Nu răspunde abonatul.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
0: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
2: E marți dimineață și ne auzim din nou aici pe Smile FM Moldova. Avem muzică bună, un ritm potrivit pentru început de zi și câteva ore în care dimineața curge firesc. Fie că ești deja treaz sau abia deschizi ochii, rămâi cu mine până la 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și începem!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate vorbim despre importanța unei cine ușoare. O cine ușoară ajută digestia și îmbunătățește calitatea somnului. Mâncărurile grele seara pot provoca disconfort și pot afecta odihna. Alege legume, proteine ușoare și porții moderate. Corpul tău lucrează mai bine când nu este nevoit să digere un festin la ora 22. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Punctul verde sau portocaliu care apare sus pe ecran la telefon nu este o eroare. Este un semnal de confidențialitate. Telefonul îți arată că o aplicație folosește camera, microfonul sau ambele. Pe iPhone, portocaliul înseamnă microfon, iar verdele înseamnă cameră sau cameră plus microfon. Pe Android, de regulă, verdele poate indica oricare dintre ele. De cele mai multe ori apare firesc în timpul unui apel, al unei fotografii, al dictării unui mesaj sau al unei înregistrări. Dacă punctul se aprinde fără motiv clar, merită verificat ce aplicație a cerut acces. Pe iPhone vezi asta în centrul de control, iar pe Android în panoul de confidențialitate sau în setările de permisiuni. Accesul poate fi retras oricând pentru aplicațiile care nu au nevoie de cameră sau microfon. E limpede. Punctul colorat nu înseamnă automat că ești spionat, dar îți spune când telefonul deschide ochii sau urechile.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: Degetele nu au lungimi diferite din întâmplare. Mâna funcționează ca o echipă. Degetul mare prinde și ciupește, arătătorul face mișcările precise, mijlociul ajută la echilibru, inelarul dă forță prizei, iar degetul mic stabilizează mâna când ții obiecte mai mari. Forma asta vine din evoluție, dar și din dezvoltarea dinaintea nașterii. Strămoșii noștri aveau nevoie de mâini bune pentru cățărat, apucat și făcut unelte și folosit obiecte. În timp, mâinile capabile să combine forța cu precizia au contat enorm. Apoi genele și hormonii au ghidat cât crește fiecare os, cum se formează articulațiile și tendoanele. De aceea, fiecare deget are altă lungime și alt rol. E limpede? Mâna nu e construită simetric, ci practic, ca să poată face și muncă grea și mișcări fine.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
1: Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok.
3: Smile FM Moldova.

0: care poate scoate jucători importanți din meciuri mari. Din acest sezon de Champions League, suspendarea pentru cumul de cartonașe galbene va veni după al patrulea avertisment, nu după al treilea, cum se întâmpla până acum. Mai apare o modificare vizibilă și pentru spectatori. Minutele de prelungire vor fi cronometrate pe tabela stadionului. Ceasul nu se va mai opri pur și simplu la 45 sau 90 de minute, ci va continua să arate timpul suplimentar jucat. Schimbarea face meciurile mai clare pentru cei din tribune, mai ales în finalurile tensionate. E limpede. UEFA încearcă să reducă suspendările rapide și să facă timpul de joc mai transparent pentru public.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
4: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
4: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred că de repede învățăm.
4: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: La Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie a fost utilizată în premieră pentru Republica Moldova o proteză de șold de ultimă generație. Primul pacient care a beneficiat de noua procedură este un bărbat de 38 de ani, iar intervenția a fost realizată cu succes de o echipă de medici. Potrivit șefului secției, Alexandru Bețișor, este vorba despre sistemul MUTARS, sistem modular universal pentru tumori și revizii, conceput pentru cazurile complexe în care există defecte osoase masive. Sistemul a fost elaborat în 1992 în colaborare cu Universitatea din Münster, Germania. Ce este utilizat în chirurgia ortopedică tumorală, dar și în intervențiile de revizie articulară. Potrivit medicului, principalul avantaj al sistemului față de alte soluții utilizate în prezent în spitalele din țară este faptul că permite abordarea mai multor grade de deficiență osoasă acetabulară, în funcție de necesitatea pacientului. Implementarea sistemului MUTARS s-a devenit posibilă în urma unei achiziții realizate cu sprijinul administrației Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie, al Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări Medicină și Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate. În contextul inundațiilor și alunecărilor de teren care au afectat regiunea Guirong, situată în apropierea frontierei dintre Nepal și regiunea autonomă Tibet din Republica Populară Chineză, reprezentanții ambasadei Republicii Moldova în China fac apel către cetățenii moldoveni aflați în zona de risc sau în localitățile învecinate să manifeste maximă prudență, să urmeze indicațiile autorităților locale și să contacteze ambasada dacă au nevoie de asistență consulară. Totodată, rudele cetățenilor moldoveni cu care s-a pierdut legătura sau care au fost declarați dispăruți și dați în căutare sunt rugați să informeze ambasada Republicii Moldova. Joi, echipele de salvare au căutat supraviețuitorii în văile și pe versanții acoperiți de molos din Nepal, în timp ce peste 1000 de persoane erau încă date dispărute atât acolo cât și în China vecină. După ce un val de gheață, noroi și pietre s-a prăbușit într-un râu de munte, provocând o inundație fulgerătoare catastrofală. Autoritățile din Nepal au folosit elicoptere pentru a căuta supraviețuitori și pentru a arunca provizii de urgență către miile de persoane izolate în orașe. În urma dezastrului care a măturat o rută aglomerată de drumeți și pelerini care leagă Katamandu de Tlața, în Tibet. Claudiu Năsui, desemnat ministru al dezvoltării economice și digitalizării, și Eugeniu Smochescu, propus pentru funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare, vor depune jurământul de investire. Ceremonia va avea loc la sediul președinției Republicii Moldova. La eveniment vor participa președinta Maia Sandu și prim-ministrul Vasile Tofan. După depunerea jurământului, cei doi vor prelua oficial noile funcții în cadrul guvernului. Schimbările în componența executivului au fost anunțate de premierul Vasile Tofan. Eugeniu Smochescu, care deține în prezent funcția de vicepremieră și ministru al dezvoltării economice și digitalizării, urmează să preia conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Portofoliul dezvoltării economice și digitalizării va reveni la Claudiu Năsui, fost ministru al economiei în România. Acesta a acceptat propunerea de a face parte din guvernul țării noastre și urmează să renunțe la mandatul de deputat în Parlamentul României. Spania a ajuns în premieră pe locul 3 în topul pieței turistice pentru Republica Moldova, în timp ce excursiile în regiunea transnistreană, drumețiile și tururile prin regiuni câștigă tot mai mult teren. Reprezentanții Oficiului Național al Turismului subliniază că rezultatele din prima jumătate a anului reflectă o revigorare puternică a întregului sector. Potrivit șefei secției de marketing din cadrul ONT, promovarea Republicii Moldova pe piața spaniolă a început în urmă cu 3 ani, iar rezultatele sunt deja vizibile în statisticile turistice. România rămâne principala piață pentru turismul organizat, fiind urmat de Italia, Spania și Germania. În rândul oasfiților cazați în structurile turistice, clasamentul este completat de turiști din Statele Unite, Israel, Marea Britanie și Polonia. Datele UNT arată că în perioada ianuarie-iunie, structurile de cazare au raportat aproximativ 257.000 de turiști, dintre care circa 160.000 erau cetățeni străini. Aproape 39.000 dintre aceștia au fost înregistrați și de turoperatori, ceea ce indică o pondere importantă a călătorilor care își organizează singuri vacanțele. Tendințele europene arată de asemenea că oaspeții caută tot mai mult experiențe dincolo de turismul litoral. Potrivit unor date recente publicate de European Travel Commission, vacanțele la mare reprezintă aproximativ 30% din preferințele turiștilor, în timp ce restul de 70% se îndreaptă spre alte tipuri de activități. Printre acestea se numără și drumețiile, un segment în Republica Moldova poate profita din plin de peisajele și de experiențele sale autentice. Urmează datele meteo. Vremea va fi predominant caldă în Republica Moldova, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În centrul țării, temperaturile vor urca până la 31 de grade, vântul va sufla din sud-est cu viteze de până la 9 km pe oră, iar umiditatea va fi de aproximativ 60%. În nordul țării se așteaptă cer predominant senin, cu temperaturi de până la 29 de grade, iar în partea de sud a țării, maximele vor ajunge la 32 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. O combinație între ritmuri latine explozive și dorința lui Jennifer Lopez de a se redefini. On the Floor cu Pitbull nu e doar un hit dance, ci începutul unei noi ere pentru J-Lo, în care muzica și dansul deveneau o pledoarie autentică pentru bucurie și revenire.

0: Salutare, asculți Hit Stories de la idei la hituri. Piesa a fost lansată ca single în ianuarie 2011 și figura pe albumul Love, marcată drept momentul ei de comeback. Prima lansare ce reconecta artistul cu piața globală după câțiva ani de pauză. Când producătorul Red One i-a cântat demo-ul J-Lo, l-a cerut de 20 de ori la rând. Pentru că, spune ea, s-a simțit emoțional conectată și voia o piesă care să o facă să danseze instant.
1: Me and this incredible songwriter, Kinda, we always loved some 80s songs. So we had few songs that we really wanted to remake them or make new versions of them. One was, not On the Floor, but Lambada. And she told me, Red, you know, I'm going to work on some ideas on Lambada. I was like, yes, please do. Yes. Send me the a cappella, whatever you have, and I'll work on that. So she started the song, she did the verse and that part, you know, she sent it to me. I was like, oh my god.
0: Melodia îmbină energic elemente de dance pop, house și influențe latine cu un sample circulat din celebra Lambada, Ioran Dosifoi, și două versuri rapide semnate de Pitbull, care deschid povestea cu elan.

0: Videoclipul a fost conceput ca o petrecere sub lumini orbitoare. Jennifer Lopez a dorit să creeze o atmosferă autentică de club, una în care toți acei oameni care dansează toată noaptea fără griji trăiesc momentul. Aș vrea ca ei să simtă o vibrație magică, spunea Jennifer Lopez. Impactul a fost fulminant. Piesa a ajuns numărul 1 în Spania, Germania, Marea Britanie și numeroase alte țări, a debutat instant în topuri, inclusiv numărul 3 în Billboard Hot 100 și s-a vândut în milioane de exemplare la nivel global. Până în 2011 a devenit cel mai bine vândut single al unei artiste feminine. On the Floor nu e doar despre revenire. E o reîntâlnire cu cineva care știa cum să aducă dansul și emoția înapoi în cel mai strălucitor mod.
1: J-Lo, ia tu să

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Melatonina și magneziul nu sunt două variante ale aceleiași pastile pentru somn. Melatonina poate ajuta, mai ales când ceasul intern e decalat. Adormi prea târziu, lucrezi în ture sau ai un jet lag. Ea nu adoarme corpul forțat, ci îl ajută să înțeleagă mai bine când e noapte. Magneziul are dovezi mai slabe, dar poate ajuta ușor când problema ține de relaxare musculară sau de tulburări temporare de somn. Specialiștii recomandă doze mici, prudență și, ideal, sfat medical, mai ales dacă ai tratamente. Nici melatonina, nici magneziul nu sunt recomandate ca soluție pentru insomnia cronică. Somnul are nevoie și de program constant, lumină dimineața și mai puține ecrane seara. E limpede. Înainte să alegi un supliment pentru somn, trebuie să știi ce anume îți strică somnul.
2: Wakey, wakey, rise and shine.
3: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
4: Începe ziua cu zâmbetul pe buză.
5: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super ofertă este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna Pujna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea ta. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 942 294. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova, Italia. Telefon 0609393 98.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
5: Yummy!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
5: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: După o zi lungă, vasele lăsate în ghiuvetă par o problemă pentru mâine dimineață. Pentru gândaci, furnici, șoareci sau șobolani însă sunt cină, apă și adăpost în același loc. Specialiștii numesc asta triunghiul dăunătorilor. Hrană, apă și loc unde să se ascundă. Nici varianta le las la înmuiat nu e ideală până a doua zi. Apa se răcește, resturile de mâncare rămân acolo, iar bacteriile se pot înmulți rapid. În plus, apare pelicula alunecoasă, care face vasele mai greu de spălat, nu mai ușor. Recomandarea este simplă. Clătește vasele după masă, lasă-le la înmuiat doar câteva minute și culcă-te cu chiuveta goală. E limpede. O chiuvetă curată seara nu ține doar de ordine, ci de cine nu vrei să vină noaptea în bucătărie.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

Samsung pregătește o funcție utilă pentru momentele în care o aplicație are text prea mic, iar alta arată deja bine. În loc să mărești tot telefonul, ai putea seta nivelul de zoom separat pentru fiecare aplicație. Opțiunea se numește App Screen Zoom și a fost găsită în software-ul modelului Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ar permite mai multe lucruri, de la foarte mic la foarte mare, fără ca o schimbare făcută într-o aplicație să le afecteze pe celelalte. Funcția nu este încă activă în meniuri și nu există confirmare că va ajunge pe toate telefoanele Samsung. Cel mai probabil ar putea debuta pe modelele pliabile și apoi pe alte dispozitive compatibile. E limpede. Samsung vrea ca telefonul să se adapteze la fiecare aplicație, nu să forțeze aceeași mărire peste tot. Selecting frequency. Frequency found.

0: Înainte ca fierul să devină un material obișnuit, unele elite minoice și miceniene purtau la deget un metal venit din spațiu. Cercetătorii au analizat peste 100 de artefacte din Grecia epocii bronzului și au găsit indicii că 13 dintre ele fuseseră făcute din fier meteoric. Detaliul care schimbă povestea este că toate cele 13 obiecte erau inele. Unele combinau fierul cu aur sau argint și au fost descoperite în morminte luxoase, inclusiv la Micene. Un inel a fost găsit chiar pe degetul unei persoane care ar fi putut fi un înalt preot. Pentru cercetători, asta sugerează că fierul venit din meteoriți nu era doar rar, ci și simbol de statut, putere și legătură cu ceva greu de explicat atunci. E limpede. Înainte să fie material de unelte și arme, fierul putea fi o bijuterie cosmică pentru cei aflați la vârf.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
8: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ți-e foame?
9: Yummy!
1: Pizza?
9: Yummy!
1: Nuggets?
9: Yummy!
1: Inele de ceapă?
9: Yummy!
1: Desert sau salată?
9: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
9: Yummy!
10: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
11: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius!
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius, grijă până la capăt.
12: Viitorul se construiește prin educație.
8: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe pe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O tentativă neobișnuită de trecere ilegală a frontierei a fost dejucată în Belarus. Un cetățean moldovean în vârstă de 34 de ani ar fi încercat să transporte în Germania o femeie ascunsă într-o saltea gonflabilă. Planul a fost descoperit după ce vamișii au scanat automobilul acestuia. Incidentul s-a produs la un punct de trecere situat la frontiera dintre Belarus și Polonia. Moldoveanul se afla la volanul unui automobil și s-a prezentat pe coridorul roșu pentru efectuarea controlului vamal. Comportamentul bărbatului le-ar fi trezit suspiciuni vamișilor din regiunea Grodno, care au decis să supună automobilul unui control suplimentar cu ajutorul sistemului de scanare. În imaginile obținute în urma verificării, oamenii legii au observat silueta unei persoane. În interiorul mașinii a fost descoperită o femeie ascunsă într-o saltea gonflabilă amplasată în habitaclu. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, cei doi ar fi explicat că au recurs la această metodă deoarece femeia nu avea pașaport. Aceștia intenționau să ajungă în Germania. Cetățenia și vârsta femeii nu au fost făcute publice. Primăria municipiului Chișinău anunță începutul lucrărilor de construcție a Centrului de Cultură Eugen Doga, care va fi amenajat în clădirea de pe stradă Veronica Micle 5 din centrul capitalei. Potrivit primarului Ion Ceban, locația a fost selectată împreună cu maestrul Eugen Doga, iar proiectul urmează să transforme imobilul într-un spațiu dedicat activităților culturale și operei marelui compozitor. Valoarea investiției este de peste 18 milioane de lei, iar durata proiectului este estimată la 35 de luni. Vor fi realizate lucrări de restaurare și reabilitare a clădirii, cu scopul de a-i reda valoarea arhitecturală și de a o adapta pentru activități culturale, inclusiv evenimente dedicate operei marelui compozitor Eugen Doga. Clădirea cunoscută drept fosta vilă urbană a inginerului Koropotnitski este un monument de arhitectură de însemnătate națională, inclus în registrul monumentelor de istorie și cultură al municipiului Chișinău. Edificiul cu o suprafață de 228 metri pătrați a fost construit în anii 30 ai secolului 20 după proiectul arhitecturii Gheorghe Cujba.
2: La Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie a fost utilizată în premieră pentru Republica Moldova o proteză de șold de ultimă generație. Primul pacient care a beneficiat de noua procedură este un bărbat de 38 de ani, iar intervenția a fost realizată cu succes de o echipă de medici. Potrivit șefului secției, Alexandru Bețișor, este vorba despre sistemul MUTARS, sistem modular universal pentru tumori și revizii, conceput pentru cazurile complexe în care există defecte osoase masive. Sistemul a fost elaborat în 1992 în colaborare cu Universitatea din Münster, Germania. Ce este utilizat în chirurgia ortopedică tumorală, dar și în intervențiile de revizie articulară. Potrivit medicului, principalul avantaj al sistemului față de alte soluții utilizate în prezent în spitalele din țară este faptul că permite abordarea mai multor grade de deficiență osoasă acetabulară, în funcție de necesitatea pacientului. Implementarea sistemului MUTARS s-a devenit posibilă în urma unei achiziții realizate cu sprijinul administrației Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie, al Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări Medicină și Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate. Spania a ajuns în premieră pe locul 3 în topul pieței turistice pentru Republica Moldova, în timp ce excursiile în regiunea transnistreană, drumețiile și tururile prin regiuni câștigă tot mai mult teren. Reprezentanții Oficiului Național al Turismului subliniază că rezultatele din prima jumătate a anului reflectă o revigorare puternică a întregului sector. Potrivit șefei secției de marketing din cadrul ONT, promovarea Republicii Moldova pe piața spaniolă a început în urmă cu 3 ani, iar rezultatele sunt deja vizibile în statisticile turistice. România rămâne principala piață pentru turismul organizat, fiind urmat de Italia, Spania și Germania. În rândul oaspeților cazați în structurile turistice, clasamentul este completat de turiști în Statele Unite, Israel, Marea Britanie și Polonia. Datele UNT arată că în perioada ianuarie-iunie, structurile de cazare au raportat aproximativ 257.000 de turiști, dintre care circa 160.000 erau cetățeni străini. Aproape 39.000 dintre aceștia au fost înregistrați și de tur operatori, ceea ce indică o pondere importantă a călătorilor care își organizează singuri vacanțele. Tendințele europene arată de asemenea că oaspeții caută tot mai mult experiențe dincolo de turismul litoral. Potrivit unor date recente publicate de European Travel Commission, vacanțele la mare reprezintă aproximativ 30% din preferințele turiștilor, în timp ce restul de 70% se îndreaptă spre alte tipuri de activități. Printre acestea se numără și drumețiile, un segment în Republica Moldova poate profita din plin de peisajele și de experiențele sale autentice.
1: Urmează datele meteo. Prima zi de toamnă calendaristică va aduce vreme caldă în Republica Moldova. Cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi în cea mai mare parte a țării. Prognoza indică o continuare a încălzirii de la sfârșitul lunii august. Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat, cu viteze de 2-8 metri pe secundă. Presiunea atmosferică se va menține în limite normale. Temperaturile minime din timpul nopții vor fi cuprinse între 13 și 18 grade, iar ziua maximele vor urca până la 27 și 32 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și în pastila de știință de astăzi ne afundăm în întuneric. Mai exact, în întunericul absolut. Dar ce înseamnă de fapt să fie complet întuneric? Când spunem întuneric total, ne gândim la lipsa completă a luminii, dar în realitate, chiar și în cele mai negre spații, există o urmă de lumină, de la radiația cosmică de fundal până la fotoni care se mai strecoară prin materiale aparent opace. Totuși, oamenii de știință au creat un material numit Vantablack, format din milioane de nanotuburi de carton, care absoarbe până la 99,965% din lumină. E atât de negru încât formele tridimensionale par plate, iar ochiul nu mai poate distinge detalii. Dar chiar și Vantablack nu e perfecțiunea absolută. De ce ne fascinează întunericul? Poate pentru că e limita cunoașterii noastre, acolo unde lumina, simbolul înțelegerii, se oprește. Iar dincolo e necunoscutul. Așa că data viitoare, când stingi lumina, amintește-ți, chiar și în beznă, fizica lucrează. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă curiozitate care te va pune pe gânduri, aici, pe aceeași frecvență.

locul de muncă al tinerilor se schimbă exact în zona în care înainte se învăța meserie. Inteligența artificială preia sarcinile simple și repetitive, iar angajatorii cer tot mai devreme competențe care până nu de mult apăreau abia după câțiva ani de experiență. Un raport Forumul Economic Mondial și PwC arată că 39% dintre competențele cerute pe piața muncii se vor schimba până în 2030. Problema este că universitățile își modifică greu programele, în timp ce companiile încă nu știu exact ce vor cere de la noi angajați. Diploma rămâne importantă, dar nu mai ajunge singură. Contează proiectele reale, adaptarea, gândirea critică și capacitatea de a lucra cu instrumente AI. E limpede? Inteligența artificială nu schimbă doar joburile viitorului, ci și felul în care tinerii mai pot intra în carieră.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 1 septembrie, istoria adună domnii aproape incredibile, lumi imaginare proiectate pe ecran și confruntări care depășesc cu mult tabla de șah. În 1715, Ludovic al XIV-lea murea după 72 de ani de domnie, cea mai lungă a unui monarh suveran european, lăsând Franța profund marcată de epoca sa. În 1912, la București, avea premiera filmul Independența României, una dintre primele mari producții cinematografice românești inspirată de războiul din 1877, iar în 1972, la Reykjavik, Bobby Fischer îl învingea pe Boris Spassky și devenea campion mondial la șah, într-un meci transformat și într-un simbol al rivalității dintre Statele Unite și URSS. Ziua are și imaginație și astronomie. În 1804, astronomul Carl Ludwig Harding descoperea asteroidul Juno. În 1902, Georges Méliès prezenta Voiajul în Lună, unul dintre primele filme science fiction din istorie, celebru pentru imaginea rachetei înfipte în ochiul lunii, și astăzi Zendaya împlinește 30 de ani, într-o zi în care realitatea și fantezia s-au întâlnit de mai multe ori.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.

0: Personalitatea zilei, Zendaya, a început în televiziune cu serialul Shake It Up, dar trecerea spre roluri mai mature a venit repede. A jucat în The Greatest Showman, seria Spider-Man și apoi în Euphoria, unde rolul lui Rue i-a adus 2 premii Emmy și un Glob de Aur. A urmat Dune, Dune Part 2 și Challengers, film care i-a adus o nouă nominalizare la Globul de Aur și a confirmat-o și ca producătoare, nu doar ca actriță. În doar câțiva ani a trecut de la Disney la unele dintre cele mai mari producții de cinema și televiziune. În 2026, Zendaya apare în The Odyssey, Spider-Man Brand New Day și revine în Euphoria. În același timp, Dune Part 3 este deja filmat, iar pentru 2027 are pregătit și rolul Feliciei în Shrek 5. Lucrează constant cu regizori și francize importante, iar proiectele ei arată că nu se limitează la un singur tip de rol. La 30 de ani are deja o filmografie care combină blockbustere, seriale premiate și proiecte în care are și rol de producător.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: A fost dimineața de marți aici pe Smile FM Moldova. Sper că ți-am fost o companie plăcută la cafea sau pe drum. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și mâine dimineață ne auzim din nou de la ora 6 la Matinal fără scandal. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește: brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Vacanța de vară se încheie pentru elevii din țară. Astăzi, 1 septembrie, școlile își redeschid ușile, iar elevii revin în bănci pentru un nou an de studii. Calendarul aprobat de minister stabilește că anul de studii 2026-2027 începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august 2027. Semestrul 1 va dura până la 24 decembrie 2026, iar semestrul 2 începe pe 11 ianuarie 2027. Ministerul a aprobat calendarul și planul cadru pentru 2026-2027. Printre prevederi se regăsesc 1 septembrie, începutul anului de studii, 24 octombrie, 1 noiembrie, vacanța de toamnă, 25 decembrie, 10 ianuarie 2027, vacanța de iarnă, 1-8 martie 2027, vacanța de primăvară, 1-10 mai 2027, vacanța de Paști, 31 mai 2027, încheierea anului de studii pentru majoritatea elevilor. Pentru clasele a 9 și a 12, anul de studii se încheie pe 25 mai 2027. O noutate pentru anul 2026-2027 este organizarea tezelor semestriale în ultima lună a fiecărui semestru. Elevii de liceu vor putea de asemenea să aleagă aceeași disciplină pentru teza la solicitare atât în sesiune de iarnă cât și în cea de vară. Ancheta poliției scoate la iveală detalii revoltătoare în cazul celor doi soți din Măgdăcești, raionul Criuleni, găsiți fără viață în propria casă de fiica lor în vârstă de 15 ani. Oamenii legii iau în calcul ipoteza unei crime urmate de sinucidere. Bărbatul și-ar fi împușcat soția în urma unui conflict, apoi și-a luat viața. El era în vizorul autorităților, avea pe numele său ordin de restricție și a fost aplicată pe 25 august brățara electronică. Cu toate acestea, individul a ajuns în locuință înarmat cu o pușcă confecționată artizanal și deținută ilegal, împușcându-și soția imediat ce a fost observat. Poliția spune însă că asupra bărbatului a fost găsită brățara de monitorizare. Acest lucru a fost confirmat și de către șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Acum este în derulare o verificare internă privind modul în care a funcționat semnalul de monitorizare. Localnicii și apropiații familiei descriu tragedia drept o adevărată dramă. În urmă au rămas orfane trei fete, o tânără de peste 20 de ani și două minore de 15 și 7 ani. Fetița cea mică urmează să meargă astăzi în clasa 1. Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale au anunțat că le vor oferi copiilor tot sprijinul psihologic și protecția necesară. Podul de la Bulevardul Renașterii Naționale din zona Circului va intra în reparație începând cu mijlocul lunii septembrie, a anunțat primarul general al Chișinăului Ion Ceban la ședința primăriei. Edilul a precizat că lucrările fac parte dintr-un pachet mai amplu de investiții în infrastructura rutieră a orașului, planificate pentru lunile următoare. Primarul a mai spus că primăria este practic pe final cu ajustarea documentației de proiect pentru reabilitarea podului din strada Ismail. Potrivit acestuia, atât reabilitarea acestui pod, cât și construcția unui nou pod rutier se află în discuții permanente cu partea din străinătate. Primăria speră să obțină un aviz pozitiv. Ceban a anunțat că pe 10 septembrie va începe mobilizarea masivă a tehnicii și lucrărilor pe șantierul de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, pe care l-a descris drept unicul și singurul proiect de acest tip de la Independență încoace, prin care orașul urmează să fie extins cu infrastructura necesară. Potrivit primarului, noul bulevard va fi construit cu toate rețelele edilitare necesare, conexiuni pentru linia de troleibuz, alei, spații verzi, zone pietonale și piste pentru bicicliști. Potrivit bugetului municipal pentru anul curent, pentru construcția și reparația capitală a străzilor din Chișinău au fost prevăzute aproximativ 536 de milioane de lei. Șoferii care și-au planificat o călătorie pe Transfăgărășan în următoarele două zile trebuie să-și revadă traseul. Circulația rutieră va fi închisă temporar pe 1 septembrie și miercuri 2 septembrie, între orele 7 și 11 pentru desfășurarea unui eveniment auto. Autoritățile le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului care va dirija circulația în zonă. Urmează datele meteo. Prima zi de toamnă calendaristică va aduce vreme caldă în Republica Moldova. Cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi în cea mai mare parte a țării. Prognoza indică o continuare a încălzirii de la sfârșitul lunii august. Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat, cu viteze de 2-8 metri pe secundă. Presiunea atmosferică se va menține în limite normale. Temperaturile minime din timpul nopții vor fi cuprinse între 13 și 18 grade, iar ziua maximele vor urca până la 27 și 32 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Bună dimineața, oameni frumoși! Dacă ați deschis radioul, înseamnă că suntem împreună într-o nouă ediție de Ritmul Zilei și avem o zi specială, pentru că astăzi este 1 septembrie. Oficial, am închis capitolul verii și deschidem unul nou, toamna. Gata cu, mai avem timp până începe toamna. A început! Dar o să nu fim triști după vară. Septembrie vine cu un aer nou, cu planuri noi, cu dimineți mai răcoroase, cu miros de început și pentru mulți dintre noi cu senzația aceea că trebuie să ne punem din nou viața în ordine. Este într-un fel un fel de 1 ianuarie mai liniștit, un 1 septembrie de fapt. Un moment bun să spunem, hai să mai încerc o dată, hai să încep lucrul pe care l-am tătămânat, hai să fac ceva și pentru mine. Așa că indiferent dacă mergeți la serviciu, la școală, că e și primul clopoțel, sunteți în trafic sau pur și simplu vă savurați cafeaua, rămâneți cu noi. Avem muzică bună, energie, curiozități, horoscop și multe motive să începem septembrie cu zâmbetul pe buze. Eu sunt Elena și ritmul zilei începe chiar acum.
0: Smile FM, Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
2: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit și, desigur, vă dau și horoscopul acestei zile. Este 1 septembrie 2026. Berbec, septembrie începe cu energie pentru tine. Ai chef să schimbi ceva și poate chiar este momentul să faci primul pas. Taur, ai nevoie de stabilitate, iar astăzi o poți găsi în lucrurile simple. O cafea bună, o conversație plăcută și oameni în care ai încredere. Gemeni, zi cu multe idei și posibilități. Ai grijă doar să nu începi 10 lucruri deodată. Alege unul și fă-l bine. Rac, pentru tine începutul de toamnă vine cu puțină nostalgie, dar nu privi înapoi prea mult, în față te așteaptă lucruri frumoase. Leu, ești în centrul atenției și astăzi. Dacă ai ceva important de spus, spune-o cu încredere. Vocea ta contează. Fecioară, parcă 1 septembrie a fost făcut pentru tine. Planuri, ordine, agenda și obiective noi. Dar nu uita să te și relaxezi. De ce nu ascultând muzică pe care vă dau chiar acum, fix înainte să trecem la partea a doua a horoscopului.
1: Smile FM. Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: cât de curând am putut și continuăm cu partea a doua a horoscopului. Zodia Balanță. O zi bună pentru echilibru și pentru relații. Poate cineva așteaptă de la tine un mesaj sau un gest frumos. Scorpion. Intuiția este de partea ta. Dacă simți că ceva trebuie schimbat, nu ignora acel sentiment. Săgetător. Septembrie nu trebuie să însemne rutină. Puneți o dorință, fă-ți un plan și lasă loc pentru aventură. Capricorn, ai obiective serioase, iar luna aceasta poate fi foarte bună pentru tine, profesional. Important este să nu te grăbești. Vărsător, o idee neobișnuită pentru tine poate deveni începutul unui lucru foarte bun. Nu te teme să faci lucrurile în stilul tău. Pești, astăzi ai nevoie de puțină liniște. Ascultă muzica preferată, respira adânc și nu lăsa graba altora să devină și graba ta. Iar mesajul zilei pentru toate zodiile sună felul următor. Nu trebuie să schimbi toată viața într-o singură zi. Uneori este suficient să faci un singur pas în direcția potrivită.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, știți ce îmi place mie la 1 septembrie? Are ceva din energia unui început, așa cum am zis și mai devreme. La 1 ianuarie spunem anul acesta fac asta, iar la 1 septembrie parcă ne spunem același lucru, doar că într-o variantă mai relaxată. Este luna în care ne uităm din nou la planurile noastre și spunem, bun, hai să vedem ce mai putem face. Poate ai amânat o carte pe care voiai să o citești, poate ai vrut să înveți ceva nou, poate ai tot spus ce vei suna, că vrei să suni de fapt un prieten sau că vei începe acel proiect. Ei bine, septembrie poate fi momentul și nu trebuie să fie ceva spectaculos. Poate fi o plimbare în fiecare seară, o cafea băută fără telefon, o conversație pe care ai tot amânat-o, o zi în care alegi să nu te mai stresezi pentru lucruri pe care nu le poți controla. Pentru că un nou început nu trebuie să vină cu artificii. Uneori începe foarte simplu. De astăzi fac lucrurile puțin diferit. Așa că bun venit septembrie, să fie o lună bună pentru noi toți și desigur închei cu gândul că e zi potrivită pentru a felicita toți cei care de azi încep un nou an de învățământ. Dragi elevi și dragi profesori, să aveți un an productiv!
1: Smile FM, Happy Music! Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Moldova!
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Două femei, mamă și fiică, au fost găsite fără semne de viață în noaptea de luni spre marți într-un apartament din Cahul. Poliția investighează circumstanțele în care au survenit decesele. Oamenii legii au fost sesizați de localnici care au comunicat că dintr-un apartament se simțeau miros înțepători. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că locuința era încuiată din interior. În apartament au fost găsite corpurile neînsuflețite ale unei femei de 64 de ani și ale fiicei sale de 36, care avea grad de disabilitate. Potrivit constatărilor preliminare vizuale ale poliției, fiica prezenta semne de asfixiere, iar mama de strangulare. În locuință a fost găsit un bilet de adio, despre care oamenii legii precizează că ar fi fost lăsat de femeie. Corpurile neînsuflețite au fost îndreptate la expertiză pentru stabilirea exactă a cauzelor deceselor. Poliția documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Mai mulți studenți ai Universității de Stat din Moldova ar fi aflat că nu vor beneficia de locuri în cămine cu doar câteva zile înainte de începerea anului de studii. Într-o declarație, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a solicitat USM și Ministerului Educației să identifice soluții pentru studenții afectați. Potrivit CNTM, mai mulți studenți și viitori studenți ai USM ar fi fost informați că nu au primit un loc în cămin. Unii dintre aceștia susțin că problema se repetă de mai mulți ani. Astfel, CNTM a solicitat Universității de Stat din Moldova, Ministerului Educației și altor instituții responsabile să identifice soluții temporare de cazare pentru studenții afectați și să revizuiască procedura de repartizare a locurilor în cămine, astfel încât tinerii să fie informați din timp despre situația lor. Circa 8.000 de copii din municipiul Chișinău vor beneficia de un ajutor financiar de 700 de lei înainte de începerea noului an școlar. Banii sunt destinați familiilor cu necesități sporite și vor putea fi folosiți pentru procurarea rechizitelor, ghiozdanelor și altor lucruri necesare elevilor. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei Ion Ceban în cadrul ședinței serviciilor municipale. Potrivit edilului, programul este implementat de mai mulți ani, iar sprijinul financiar este direcționat către copiii și familiile care au cea mai mare nevoie de ajutor în această perioadă. Ion Ceban a amintit că elevii claselor primare din municipiul Chișinău beneficiază și de abonamente gratuite pentru transportul public. În acest context, edilul le-a cerut angajaților din transport să acorde o atenție sporită copiilor și să evite situațiile în care aceștia ar putea fi dați jos dintr-o trolebuze sau autobuze pentru că nu au asupra lor abonamentul sau carnetul de elev. În cazul unor neînțelegeri, situațiile trebuie raportate instituțiilor responsabile pentru a putea fi examinate, a precizat primarul. Potrivit șefului adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pafaloi, în acest an au fost planificate lucrări în 146 de instituții, printre care 51 de grădinițe, 86 de școli și 7 instituții extrașcolare. Clubul de fotbal Petrocop Hâncești a anunțat plecarea a 3 jucători experimentați. Frații Sergiu și Mihai Plătică, dar și Dumitru Demian, au părăsit lotul campioanei Republicii Moldova. Sergiu Plătică a evoluat la Petrocop în perioada iunie 2020-august 2026, contribuind la toate cele 4 trofee cucerite de lei hâncești. El a susținut 266 de meciuri în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal, marcând 42 de goluri. Pe plan extern, fundașul lateral stânga de 35 de ani a jucat cu Petrocop în grupa unică a Ligii Conferințelor UEFA. În ediția 2024-2025, Sergiu Plătică a înscris în meciul din deplasare cu gruparea scoțiană Heart of Midlothian din Edinburgh, încheiat la egalitate cu scorul de 2-2. Fratele mai mare al lui Sergiu Plătică, Mihai, a îmbrăcat tricoul clubului din Hâncești în perioada 2021-2026, cu excepția unui singur an când a evoluat la CSF Bălți. Rândul său, mijlocașul Dumitru Demian, s-a transferat la Petrocop Hâncești în vara anului 2023. Acesta a susținut în tricoul hâncăștenilor 124 de meciuri în campionat și a înscris 16 goluri.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
4: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. O combinație între ritmuri latine explozive și dorința lui Jennifer Lopez de a se redefini. On the Floor cu Pitbull nu e doar un hit dance, ci începutul unei noi ere pentru J.Lo, în care muzica și dansul deveneau o pledoarie autentică pentru bucurie și revenire.

0: salutare! Asculți Hit Stories de la idei la hituri. Piesa a fost lansată ca single în ianuarie 2011 și figura pe albumul Love, marcată drept momentul ei de comeback. Prima lansare ce reconecta artistul cu piața globală după câțiva ani de pauză. Când producătorul Red One i-a cântat demo-ul, J-Lo l-a cerut de 20 de ori la rând. Pentru că, spune ea, s-a simțit emoțional conectată și voia o piesă care să o facă să danseze instant.
1: Me and this incredible songwriter, Kinda, we always loved some 80s songs. So there, we had few songs that we really wanted to remake them or make new versions of them. One was, not on the floor, but Lambada. And she told me, Red, you know, I'm gonna work on some ideas on Lambada. I was like, yes, please do. Yes. And send me the a cappella, whatever you have, and I'll work on that. So she started the song, she did the verse and that part, you know, she sent it to me. I was like, oh my god.
0: Melodia îmbină energic elemente de dance pop, house și influențe latine cu un sample circulat din celebra Lambada, Ioran Dosifoi, și două versuri rapide semnate de Pitbull, care deschid povestea cu elan.

0: Videoclipul a fost conceput ca o petrecere sub lumini orbitoare. Jennifer Lopez a dorit să creeze o atmosferă autentică de club, una în care toți acei oameni care dansează toată noaptea fără griji trăiesc momentul. Aș vrea ca ei să simtă o vibrație magică, spunea Jennifer Lopez. Impactul a fost fulminant. Piesa a ajuns numărul 1 în Spania, Germania, Marea Britanie și numeroase alte țări, a debutat instant în topuri, inclusiv numărul 3 în Billboard Hot 100 și s-a vândut în milioane de exemplare la nivel global. Până în 2011 a devenit cel mai bine vândut single al unei artiste feminine. On the Floor nu e doar despre revenire. E o reîntâlnire cu cineva care știa cum să aducă dansul și emoția înapoi în cel mai strălucitor mod.
1: J-Lo, ia tu să nu

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Dragii mei, vă salut și în ora a doua de ritmul zilei și hai să începem luna cu câteva curiozități. Știți că numele septembrie vine din limba latină de la septem, care înseamnă șapte? Pare ciudat, nu? Septembrie este luna nouă, dar numele ei înseamnă a șaptea. Explicația este simplă. În vechiul calendar roman, anul începea în luna martie, iar septembrie era într-adevăr a șaptea lună. Și încă ceva interesant. În emisfera nordică, septembrie marchează începutul toamnei meteorologice, în timp ce în emisfera sudică începe primăvara. Așadar, în timp ce noi scoatem treptat puloverele din dulap, undeva în partea cealaltă a lumii, oamenii se pregătesc pentru primăvară. Iar pentru foarte mulți oameni, septembrie este asociat cu începutul școlii, cu revenirea la rutină și cu noi obiective. Cu alte cuvinte, septembrie este luna în care natura schimbă decorul, iar noi parcă primim o nouă pagină. Așa că hai să scriem ceva frumos pe ea.
2: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Check this out!
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am spus-o mai devreme că azi este și ziua în care pentru mulți copii și părinți începe perioada aceea cu rechizite noi, ghiozdane, emoții și întrebarea clasică: ai pus totul în ghiozdan? Prima zi de școală are ceva special. Pentru un copil poate însemna un coleg nou, o învățătoare nouă, o clasă nouă sau chiar prima întâlnire cu școala. Pentru părinți înseamnă liste, cumpărături și probabil câteva dimineți în care alarma va suna mult prea devreme. Dar dincolo de toate acestea, școala înseamnă începuturi. Acolo învățăm nu doar litere și cifre, ci și cum să avem prieteni, cum să lucrăm împreună, cum să pierdem, cum să câștigăm și cum să încercăm din nou. Așa că tuturor elevilor care se pregătesc pentru un nou an, le spunem să aveți un an frumos, profesori răbdători, colegi buni și cât mai multe motive să veniți cu drag la școală. Iar părinților, dragii mei, sunt și eu cu voi în aceeași barcă. Multă răbdare nouă și, desigur, multă cafea bună!
1: Smile FM. Happy Music.

Copiii merg la școală? Ei bine, povestea școlii este mult mai veche decât am putea crede. Primele forme de educație organizată au apărut în civilizațiile antice, iar în Mesopotamia, cu mii de ani în urmă, existau școli în care elevii învățau să scrie folosind tăblițe de lut. Și ghiciți ce învățau? În primul rând, lucruri practice pentru acea perioadă. Scrierea, citirea, calculele și modul în care erau întocmite documentele. În Egiptul antic existau de asemenea forme de educație pentru cei care urmau să devină scribi, funcționari sau preoți. Cu alte cuvinte, școala a apărut dintr-o nevoie foarte simplă. Oamenii au început să aibă tot mai multe lucruri de transmis generației următoare. Iar odată cu scrisul, matematica și dezvoltarea societăților a apărut și nevoie de oameni special pregătiți să învețe pe ceilalți. Așa că data viitoare, când auziți un elev spunând de ce trebuie să învăț asta, puteți să-i spuneți, pentru că oamenii au început povestea asta cu mii de ani în urmă. Școala s-a schimbat enorm de atunci, dar un lucru a rămas același. Învățăm pentru a putea merge mai departe. Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
1: Am vorbit mult despre școală până acum, dar să nu uităm oamenii care fac școală să meargă, profesorii. Și am găsit câteva lucruri interesante despre profesori și educație în diferite colțuri ale lumii. De exemplu, în Finlanda, profesia de profesor este foarte apreciată, iar pregătirea pentru această meserie este una serioasă și selectivă. Profesorii au și o autonomie profesională considerabilă, iar sistemul pune accent pe încredere și pe calitatea educației. În Japonia, profesorii nu se ocupă doar de lecții. În multe școli, elevii participă la activități precum curățarea claselor și a spațiilor școlii. Ideea este să învețe responsabilitatea cât și grija pentru comunitate. Nu știu cum e în prezent, dar în momentele în care am fost eu elevă, era la fel și în Moldova, nu? Iar în unele țări, copiii pot avea un program școlar foarte diferit de ceea ce știm noi. Sunt locuri unde elevii merg pe jos, distanțe considerabile până la școală sau unde lecțiile se desfășoară în condiții cu totul neobișnuite. Dar, indiferent de țară, profesorul are aceeași misiune esențială, să aprindă curiozitatea. Pentru că poate uităm o formulă, o dată istorică sau o regulă de gramatică, dar nu uităm prea ușor profesorul care ne-a făcut să credem că putem. Așa că dacă aveți astăzi un profesor pe care îl păstrați în amintire cu drag, poate ar fi momentul să-i spuneți un simplu mulțumesc. Uneori, doar două cuvinte pot însemna foarte mult.
0: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Noi detalii în cazul adolescentului de 17 ani găsit mort în dimineața zilei de 30 august în raionul Cantemir. Examinarea preliminară efectuată de medicul legist a scos la iveală urme de moarte violente pe corpul minorului, iar două persoane au fost reținute de oamenii legii. Potrivit poliției, este vorba despre un tânăr de 21 de ani și un bărbat de 34 de ani, ambii fiind suspectați de maltratarea adolescentului. Cei doi au fost conduși la Inspectoratul de Poliție pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală și dispunerea măsurilor procesuale prevăzute de lege. Adolescentul fusese dat dispărut după ce în seara zilei de 28 august a plecat de acasă pentru a participa la sărbătoarea hramului într-o localitate vecină și nu a mai revenit. Seara următoare, familia a sesizat poliția despre dispariția minorului, iar oamenii legii au început acțiunile de căutare și localizare. În dimineața zilei de duminică, 30 august, adolescentul a fost găsit fără viață în extravilanul localității în care mersese la sărbătoare. La fața locului au intervenit membrii grupului operativ și medicul legist. Urma examinării preliminare, pe corpul adolescentului au fost depistate urme de moarte violentă. Oamenii legii continuă acțiunile de urmă urmărirea penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia. Mecanismul indemnizațiilor acordate tinerilor specialiști va fi extins. Dacă până acum acestea erau oferite celor care alergeau să lucreze în școli, de acum vor beneficia de astfel de plăți și tinerii care aleg să lucreze în universități și instituții de cercetare. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că măsura are scopul de a atrage mai mulți tineri în diferite componente ale sistemului educațional și de cercetare. Pentru tinerii care vor merge în cercetare sau vor alege să predea în universități, indemnizația va constitui 200.000 de lei. Mecanismul va fi extins și pentru tinerii care vor merge să predea în școli profesionale și colegii. În aceste cazuri, indemnizațiile vor varia între 200.000 și 375.000 de lei, în funcție de scenariu. Ministrul a precizat că autoritățile au început deja colectarea listelor cu tinerii care doresc să fie repartizați. Urmează să fie colectate date și de la universități și instituțiile de cercetare pentru ca noul mecanism să fie pus în aplicare. Creștinismul este în prezent cea mai răspândită religie în 123 dintre cele 201 state și teritorii analizate, în timp ce islamul este principalul grup religios în alte 54 de țări. Între 2010 și 2020, doar două țări și-au schimbat religia majoritară, Noua Zeelandă și Uruguay. Ambele au trecut de la o populație majoritar creștină la o populație majoritar nereligioasă, fără afiliere religioasă declarată. Există 7 state în care niciun grup religios nu deține majoritatea absolută. Printre acestea, Singapore are cea mai mică pondere a religiei dominante. Budiștii reprezintă doar 30% din populație. Un studiu amplu a actualizat structura religioasă a lumii și a indicat ce grup religios este cel mai numeros în 201 țări și teritorii. Harta realizată pe baza acestor date arată care este cea mai mare comunitate religioasă în fiecare stat, conform autoidentificării din anul 2020. Creștinismul domină în 123 de țări la nivel mondial. Este predominant în cele două Americi, în Europa, în mare parte din Africa subsahariană, precum și în Oceania. Islamul formează un alt brâu religios extins care pornește din Africa de Vest, traversează Orientul Mijlociu și se continuă în Asia Centrală și de Sud. Yemen și Afganistan apar drept cele mai omogene religios, fiecare cu 99% din populație de confesiune musulmană. Ele devansează la limită Timorul de Est și Moldova, unde ponderea creștinilor este de 99,5%. Israelul este singura țară în care iudaismul este religia majoritară. Cele mai mari două celule ale hărții sunt și cele mai incerte. În China, 89,6% din populație este încadrată la fără religie, ceea ce corespunde la circa 1,28 miliarde de oameni. Deocamdată, Noua Zeelandă și Uruguay rămân singurele țări în care religia dominantă s-a schimbat efectiv între 2010 și 2020. Două medalii pentru Republica Moldova la Olimpiada Internațională de Informatică. Alin Popescu a obținut argintul, iar Alexei Baca bronzul la competiția desfășurată între 9 și 16 august la Tashkent, în Uzbekistan. Ambii sunt elevi ai unui liceu privat din Chișinău. Ediția din acest an a reunit 375 de tineri din 92 de țări. Pentru Alin Popescu, medalie de argint încununează ani de pregătire și o pasiune pentru informatică începută în copilărie. Originar din raionul Drochia, tânărul are deja rezultate importante la matematică și inteligența artificială. Își va continua studiile în Franța, la o universitate de prestigiu. Medalia de bronz a fost câștigată de Alexei Baca, în vârstă de 17 ani, elev în clasa 11 la aceeași instituție de învățământ. Lotul Republicii Moldova a fost coordonat de Sergiu Corlat, profesor la Universitatea de Stat din Moldova, care de peste 25 de ani pregătește elevi pentru competițiile de profil. După etapa internațională de la Tashkent, calendarul continuă cu Olimpiadele Balcanice pentru seniori și juniori. Echipele vor fi însă înnoite odată cu plecarea absolvenților și venirea unei noi generații de olimpici. Urmează datele meteo. Prima zi de toamnă calendaristică va aduce vreme caldă în Republica Moldova. Cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi în cea mai mare parte a țării. Prognoza indică o continuare a încălzirii de la sfârșitul lunii august. Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat, cu viteze de 2-8 metri pe secundă. Presiunea atmosferică se va menține în limite normale. Temperaturile minime din timpul nopții vor fi cuprinse între 13 și 18 grade, iar ziua maximele vor urca până la 27 și 32 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și în pastila de știință de astăzi ne afundăm în întuneric. Mai exact, în întunericul absolut. Dar ce înseamnă de fapt să fie complet întuneric? Când spunem întuneric total, ne gândim la lipsa completă a luminii. Dar în realitate, chiar și în cele mai negre spații, există o urmă de lumină. De la radiația cosmică de fundal, până la fotoni care se mai strecoară prin materiale aparent opace. Totuși, oamenii de știință au creat un material numit Vantablack, format din milioane de nanotuburi de carton, care absoarbe până la 99,965% din lumină. E atât de negru încât formele tridimensionale par plate, iar ochiul nu mai poate distinge detalii. Dar chiar și Vantablack nu e perfecțiunea absolută. De ce ne fascinează întunericul? Poate pentru că e limita cunoașterii noastre, acolo unde lumina, simbolul înțelegerii, se oprește. Iar dincolo e necunoscutul. Așa că data viitoare, când stingi lumina, amintește-ți chiar și în beznă. Fizica lucrează. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă curiozitate care te va pune pe gânduri, aici, pe aceeași frecvență.

0: Dragii mei, vă salut în ora 3 de ritmul zilei și vorbim despre mirosul de toamnă. Sunt sigură că da, deja l-ați simțit. Există un miros pe care probabil îl recunoaștem cu toții, chiar dacă nu știm exact să-l descriem. Este mirosul de toamnă. Aer mai rece, frunze, pământ umed, poate puțin fum, poate mirosul de ploaie. Și dintr-o dată avem senzația că vara s-a terminat. Dar știați că mirosul de după ploaie are chiar și un nume? Se numește petrihor. Este mirosul pe care îl simțim atunci când ploaia ajunge pe solul uscat, iar anumite substanțe produse de plante și microorganisme ajung în aer. Interesant este că mirosul are o legătură foarte puternică și cu memoria. De aceea, uneori, un simplu miros ne poate duce instantaneu înapoi într-un loc sau într-un moment. La casa bunicilor, în curtea școlii, într-o vacanță sau într-o dimineață de demult. Așa că dacă astăzi simțiți pentru prima dată mirosul acela de toamnă, opriți-vă o secundă. Poate că peste ani, exact mirosul acesta vă va aminti de 1 septembrie 2026. Și uite cum o simplă zi poate deveni o amintire, fără să ne dăm seama.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yeah!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Încercați să vă amintiți ce ați mâncat acum 3 zile la prânz. Greu? Dar încercați să vă amintiți prima zi de școală. Sau o vacanță care v-a rămas în suflet. Sau o melodie pe care o ascultați în adolescență. Parcă lucrurile acestea apar mult mai ușor în minte. De ce? Pentru că memoria noastră nu funcționează ca un hard disk pe care sunt salvate toate informațiile în aceeași formă. Creierul păstrează mai ușor lucrurile care au fost legate de emoții, experiențe importante sau momente neobișnuite. De ce o melodie poate să ne amintească de o persoană? Un miros ne poate duce într-o anumită casă, iar o fotografie ne poate face să ne amintim o zi despre care credeam că am uitat-o. Așa că poate merită să ne întrebăm, ce amintire vrem să ne rămână din această toamnă? Poate o călătorie, poate un om nou pe care îl vom cunoaște, poate o reușită sau poate doar multe dimineți în care am băut cafeaua liniștiți și am ascultat radioul Smile FM. Pentru că fără să ne dăm seama, trăim astăzi lucrurile pe care mâine le vom numi amintiri.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Hei, și acum spunem cum îți începi dimineața și îți spun cât de mult te grăbești. Unii oameni deschid ochii și primul lucru pe care îl fac este să verifice telefonul. Alții pun alarma de 3 ori și toți se ridică din pat la ultima secundă. Unii nu pot funcționa fără cafea. Alții au nevoie de muzică. Și există, bineînțeles, categoria oamenilor care dimineața nu vor să vorbească absolut deloc până nu își termină cafeaua. Știți voi cine sunteți. Interesant este că aceste mici ritualuri ne pot ajuta să intrăm într-un anumit ritm. Când repetăm aceleași gesturi dimineața, creierul începe să le recunoască și să se pregătească pentru zi. De aceea, poate nu este o idee rea să avem un mic ritual de început de zi. 5 minute fără telefon, o cafea savurată în liniște, puțină muzică, o plimbare scurtă sau pur și simplu un gând bun înainte să ieșim pe ușă. Iar dacă radioul este parte din ritualul vostru de dimineață, noi nu putem decât să spunem mulțumim că ne lăsați să fim parte din începutul zilei voastre. Acum da, putem să dăm muzica mai tare și să intrăm din nou oficial în ritmul zilei.
1: Smile FM, Happy Music.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: know it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Și uite că am ajuns și la finalul ediției de astăzi a Ritmului Zilei. Am intrat împreună în septembrie, am vorbit despre începuturi, despre școală, profesori, amintiri, curiozități și despre toate lucrurile mici care ne fac ziua mai frumoasă. Și dacă ar fi să păstrăm un singur gând din această dimineață, poate ar fi acesta. Nu trebuie să așteptăm o zi specială ca să luăm de la capăt. Orice dimineață poate fi un nou început. Așa că vă doresc un septembrie cu oameni buni aproape, cu planuri care se transformă în reușite și cu suficiente momente frumoase încât la sfârșitul lunii să spuneți da, a fost o lună bună. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și că ați început această zi împreună cu Ritmul Zilei. Rămâneți cu muzică bună, cu zâmbetul aproape și cu energia aceea care vă face să spuneți hai că azi poate fi o zi cu adevărat bună. Eu sunt Elena, vă spun pe curând și vă doresc o zi minunată. Ne reauzim de la 9 la 12 și mâine tot aici la Ritmul Zilei.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: În timp ce Republica Moldova marchează 35 de ani de independență și vorbește despre desprinderea de Federația Rusă, pe rafturile magazinelor ajung inclusiv pentru cei mai mici elevi caiete fabricate în Rusia. Un astfel de caz a fost observat de o internaută în perioada pregătirilor pentru clasa 1. Pare un detaliu, numai că spune ceva despre independența noastră de zi cu zi. Poate independența nu se măsoară doar în parade, discursuri și drapele. Se vede și pe raft, iar uneori chiar pe primul caiet al unui copil, a scris internauta pe rețele. Potrivit datelor statistice citate în primele 6 luni ale anului curent, importurile din Federația Rusă au crescut cu 25,8%. Citez, avem producători autohtoni, avem acces la piața europeană, avem alternative și totuși, în anul în care copilul intră pentru prima dată în școala din Republica Moldova, părintele ajunge să-i cumpere un caiet produs în Rusia, pentru că exact acel format este cel pe care îl găsește și care trebuie. Se arată mesajul Tatianei Codreanu. Nivelul Dunării a crescut cu până la 9 cm pe anumite porțiuni ale tronsonului bulgar în ultimele 24 de ore, însă navigația rămâne dificilă, toate restricțiile existente fiind încă în vigoare. Nivelul fluviului a crescut la majoritatea stațiilor de monitorizare din părțile vestice și centrale ale tronsonului bulgar, arată datele Agenției Executive pentru Exploatarea și Întreținerea Dunării. Cea mai mare creștere de 9 cm a fost registrată la Lom. La Vidin, nivelul Dunării a crescut cu 7 cm, iar la Novoselo cu 6 cm. Creșteri mai mici au fost raportate la Aur Iahovo de 4 cm și la Nicopol de 2 cm. La Sviștov, nivelul apei a rămas neschimbat. Situația este diferită mai la est, unde fluviul continuă să se retragă. Nivelul apei la Ruse a scăzut cu 7 cm în ultima zi, în timp ce la Silistra s-a înregistrat o scădere de 1 cm. Situația de la Dunăre rămâne una fără precedent. În urmă cu câteva zile, apa crescuse ușor, iar asta a permis centralei să mențină în funcțiune unitatea 5, dar la un nivel redus, cu 91,4% din capacitate. Și-a deschis larg ușile pentru cititori între două mari sărbători naționale, Ziua Independenței Republicii Moldova și Ziua Limbii Române. S-au împlinit 35 de ani de când prima bibliotecă de carte românească a fost inaugurată la Chișinău. În primii ani ai independenței era singurul loc în care cititorii puteau găsi lucrările unor autori consacrați, ale căror opere au fost interzise în perioada sovietică. Prima bibliotecă de carte românească Transilvania a fost inaugurată în sectorul Ciocana pe 29 august 1991. La acea vreme în zonă nu exista nicio bibliotecă. La începutul bibliotecii s-au implicat personalități de seamă, Traian Brad, regretatul director al Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj și Lidia Kulikovski, pe atunci director al Bibliotecii Municipale Bogdan Petricecu HDU. De 35 de ani, Biblioteca Transilvania a devenit un important pod cultural între cele două maluri ale Prutului. Două medalii pentru Republica Moldova la Olimpiada Internațională de Informatică. Alin Popescu a obținut argintul, iar Alexei Baca bronzul la competiția desfășurată între 9 și 16 august la Tashkent, în Uzbekistan. Ambii sunt elevi ai unui liceu privat din Chișinău. Ediția din acest an a reunit 375 de tineri din 92 de țări. Pentru Alin Popescu, medalie de argint încununează ani de pregătire și o pasiune pentru informatică începută în copilărie. Originar din raionul Drochia, tânărul are deja rezultate importante la matematică și inteligența artificială. Își va continua studiile în Franța la o universitate de prestigiu. Medalia de bronz a fost câștigată de Alexei Baca, în vârstă de 17 ani, elev în clasa 11 la aceeași instituție de învățământ. Lotul Republicii Moldova a fost coordonat de Sergiu Corlat, profesor la Universitatea de Stat din Moldova, care de peste 25 de ani pregătește elevi pentru competițiile de profil. După etapa internațională de la Tashkent, calendarul continuă cu olimpiadele balcanice pentru seniori și juniori. Echipele vor fi însă înnoite odată cu plecarea absolvenților și venirea unei noi generații de olimpici.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! Bye.

0: Smile FM. Smile FM. Your happy music.
1: 3, 2, 1.
2: Check it out.
3: Numai iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
7: What's up, everybody? It's James Arthur.
8: What's up, guys? It's Sigala here. Just want to say thanks for playing my songs.

0: Smile FM Summer Edition.
1: Am ajuns la tine.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate vorbim despre importanța unei cine ușoare. O cină ușoară ajută digestia și îmbunătățește calitatea somnului. Mâncărurile grele seara pot provoca disconfort și pot afecta odihna. Alege legume, proteine ușoare și porții moderate. Corpul tău lucrează mai bine când nu este nevoit să digere un festin la ora 22. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: Hi, what's up? I'm Kim Petras.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 942 294. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Vedem la Impera MD.
5: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic. La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
7: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Vacanța de vară se încheie pentru elevii din țară. Astăzi, 1 septembrie, școlile își redeschid ușile, iar elevii revin în bănci pentru un nou an de studii. Calendarul aprobat de minister stabilește că anul de studii 2026-2027 începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august 2027. Semestrul 1 va dura până la 24 decembrie 2026, iar semestrul 2 începe pe 11 ianuarie 2027. Ministerul a aprobat calendarul și planul cadru pentru 2026-2027. printre prevederi se regăsesc 1 septembrie, începutul anului de studii, 24 octombrie, 1 noiembrie, vacanța de toamnă, 25 decembrie, 10 ianuarie 2027, vacanța de iarnă, 1-8 martie 2027, vacanța de primăvară, 1-10 mai 2027, vacanța de Paști, 31 mai 2027, încheierea anului de studii pentru majoritatea elevilor. Pentru clasele a 9 și a 12, anul de studii se încheie pe 25 mai 2027. O noutate pentru anul 2026-2027 este organizarea tezelor semestriale în ultima lună a fiecărui semestru. Elevii de liceu vor putea de asemenea să aleagă aceeași disciplină pentru teza la solicitare atât în sesiune de iarnă cât și în cea de vară. Ancheta poliției scoate la iveală detalii revoltătoare în cazul celor doi soți din Măgdăcești, raionul Criuleni, găsiți fără viață în propria casă de fiica lor în vârstă de 15 ani. Oamenii legii iau în calcul ipoteza unei crime urmate de sinucidere. Bărbatul și-ar fi împușcat soția în urma unui conflict, apoi și-a luat viața. El era în vizorul autorităților, avea pe numele său ordin de restricție și a fost aplicată pe 25 august brățara electronică. Cu toate acestea, individul a ajuns în locuință înarmat cu o pușcă confecționată artizanal și deținută ilegal, împușcându-și soția imediat ce a fost observat. Poliția spune însă că asupra bărbatului a fost găsită brățara de monitorizare. Acest lucru a fost confirmat și de către șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Acum este în derulare o verificare internă privind modul în care a funcționat semnalul de monitorizare. Localnicii și apropiații familiei descriu tragedia drept o adevărată dramă. În urmă au rămas orfane trei fete, o tânără de peste 20 de ani și două minore de 15 și 7 ani. Fetița cea mică urmează să meargă astăzi în clasa 1. Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale au anunțat că le vor oferi copiilor tot sprijinul psihologic și protecția necesară. Podul de la Bulevardul Renașterii Naționale din zona Circului va intra în reparație începând cu mijlocul lunii septembrie, a anunțat primarul general al Chișinăului Ion Ceban la ședința primăriei. Edilul a precizat că lucrările fac parte dintr-un pachet mai amplu de investiții în infrastructura rutieră a orașului, planificate pentru lunile următoare. Primarul a mai spus că primăria este practic pe final cu ajustarea documentației de proiect pentru reabilitarea podului din strada Ismail. Potrivit acestuia, atât reabilitarea acestui pod, cât și construcția unui nou pod rutier se află în discuții permanente cu parteneri din străinătate. Primăria sperând să obțină un aviz pozitiv. Ceban a anunțat că pe 10 septembrie va începe mobilizarea masivă a tehnicii și lucrărilor pe șantierul de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, pe care l-a descris drept unicul și singurul proiect de acest tip de la Independență încoace, prin care orașul urmează să fie extins cu infrastructura necesară. Potrivit primarului, noul bulevard va fi construit cu toate rețelele edilitare necesare, conexiuni pentru linia de troleibuz, alei, spații verzi, zone pietonale și piste pentru bicicliști. Potrivit bugetului municipal pentru anul curent, pentru construcția și reparația capitală a străzilor din Chișinău au fost prevăzute aproximativ 536 de milioane de lei. Șoferii care și-au planificat o călătorie pe Transfăgărășan în următoarele două zile trebuie să-și revadă traseul. Circulația rutieră va fi închisă temporar pe 1 septembrie și miercuri 2 septembrie, între orele 7 și 11 pentru desfășurarea unui eveniment auto. Autoritățile le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului care va dirija circulația în zonă. Urmează datele meteo. Prima zi de toamnă calendaristică va aduce vreme caldă în Republica Moldova. Cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi în cea mai mare parte a țării. Prognoza indică o continuare încălzirii de la sfârșitul lunii august. Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat, cu viteze de 2-8 metri pe secundă. Presiunea atmosferică se va menține în limite normale. Temperaturile minime din timpul nopții vor fi cuprinse între 13 și 18 grade, iar ziua maximele vor urca până la 27 și 32 de grade.
7: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
7: Hai cu zâmbete.
9: Hai cu veselie.
7: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
10: Salutare tuturor, este ora 13, am trecut cu bine peste prima zi a săptămânii, iar din acest moment emisiunea În Pas cu tine preia frâile după amiezii pe Smile FM Moldova. La microfon sunt eu, Vlăduț, pregătit să vă însuțesc în următoarele 4 ore cu o selecție muzicală proaspătă, informații tari și un vibe plin de voie bună. Porniți difuzoarele și hai să facem din această zi de marți o reușită totală.
7: Smile FM, Happy Music.
11: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Ți-e foame?
9: Yummy!
8: Pizza?
9: Yummy!
8: Nuggets?
9: Yummy!
8: Inele de ceapă?
9: Yummy!
8: Desert sau salată?
9: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
9: Yummy!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
10: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
12: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
13: O combinație între ritmuri latine explozive și dorința lui Jennifer Lopez de a se redefini. On the Floor cu Pitbull nu e doar un hit dance, ci începutul unei noi ere pentru J-Lo, în care muzica și dansul deveneau o pledoarie autentică pentru bucurie și revenire.

0: Salutare, asculți Hit Stories de la idei la hituri. Piesa a fost lansată ca single în ianuarie 2011 și figura pe albumul Love, marcată drept momentul ei de comeback. Prima lansare ce reconecta artistul cu piața globală după câțiva ani de pauză. Când producătorul Red One i-a cântat demo-ul, J-Lo l-a cerut de 20 de ori la rând, pentru că, spune ea, s-a simțit emoțional conectată și voia o piesă care să o facă să danseze instant.
1: Me and this incredible songwriter Kinda, we always loved some 80s songs. So we had few songs that we really wanted to remake them or make new versions of them. One was not On the Floor, but Lambada. And she told me, Red, you know, I'm gonna work on some ideas on Lambada. I was like, yes, please do. Yes. And send me the a cappella, whatever you have, and I'll work on that. So she started the song, she did the verse and that part, you know, she sent it to me. I was like, oh my God.
0: Melodia îmbină energic elemente de dance pop, house și influențe latine cu un sample circulat din celebra Lambada, Ioran Dosifoi, și două versuri rapide semnate de Pitbull, care deschid povestea cu Elan.

Videoclipul a fost conceput ca o petrecere sub lumini orbitoare. Jennifer Lopez a dorit să creeze o atmosferă autentică de club, una în care toți acei oameni care dansează toată noaptea fără griji trăiesc momentul. Aș vrea ca ei să simtă o vibrație magică, spunea Jennifer Lopez. Impactul a fost fulminant. Piesa a ajuns numărul 1 în Spania, Germania, Marea Britanie și numeroase alte țări, a debutat instant în topuri, inclusiv numărul 3 în Billboard Hot 100 și s-a vândut în milioane de exemplare la nivel global. Până în 2011 a devenit cel mai bine vândut single al unei artiste feminine. On the Floor nu e doar despre revenire. E o reîntâlnire cu cineva care știa cum să aducă dansul și emoția înapoi în cel mai strălucitor mod. J-Lo!

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ne acordăm perfect la mijlocul de zi pe frecvențele noastre, 94,2 în raionul Hâncieș și 89,9 în raionul Leova. Iar dacă sunteți la birou, acasă sau la drum lung, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc radioul direct în căști, simplu și rapid. Suntem pentru voi cu cele mai bune ritmuri de marți.
2: Smile FM, Happy Music!

0: Can't wait to get what I can hold on. It's that little Chico Pitbull.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Smile FM. Happy music.
3: Știați că în adâncurile planetelor gigante, Neptun și Uranus plouă la propriu diamante. Oamenii de știință au descoperit că la mii de kilometri sub suprafața acestor giganți de gheață, presiunea și temperatura extrem de ridicate descompun moleculele de metan. Carbonul eliberat se comprimă instantaneu în cristale de

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
1: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței, 30, bară 1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Două femei, mamă și fiică, au fost găsite fără semne de viață în noaptea de luni spre marți într-un apartament din Cahul. Poliția investigează circumstanțele în care au survenit decesele. Oamenii legii au fost sesizați de localnici care au comunicat că dintr-un apartament se simțea un miros înțepător. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că locuința era încuiată din interior. În apartament au fost găsite corpurile neînsuflețite ale unei femei de 64 de ani și ale fiicei sale de 36, care avea grad de disabilitate. Potrivit constatărilor preliminare vizuale ale poliției, fiica prezenta semne de asfixiere, iar mama de strangulare. În locuință a fost găsit un bilet de adio despre care oamenii legii precizează că ar fi fost lăsat de femeie. Corpurile neînsuflețite au fost îndreptate la expertiză pentru stabilirea exactă a cauzelor deceselor. Poliția documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. mai mulți studenți ai Universității de Stat din Moldova ar fi aflat că nu vor beneficia de locuri în cămine cu doar câteva zile înainte de începerea anului de studii. Într-o declarație, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a solicitat USM și Ministerului Educației să identifice soluții pentru studenții afectați. Potrivit CNTM, mai mulți studenți și viitori studenți ai USM ar fi fost informați că nu au primit un loc în cămin. Unii dintre aceștia susțin că problema se repetă de mai mulți ani. Astfel, CNTM a solicitat Universității de Stat din Moldova, Ministerului Educației și altor instituții responsabile să identifice soluții temporare de cazare pentru studenții afectați și să revizuiască procedura de repartizare a locurilor în cămine, astfel încât tinerii să fie informați din timp despre situația lor. Circa 8.000 de copii din municipiul Chișinău vor beneficia de un ajutor financiar de 700 de lei înainte de începerea noului an școlar. Banii sunt destinați familiilor cu necesități sporite și vor putea fi folosiți pentru procurarea rechizitelor, ghiozdanelor și altor lucruri necesare elevilor. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei Ion Ceban în cadrul ședinței serviciilor municipale. Potrivit edilului, programul este implementat de mai mulți ani, iar sprijinul financiar este direcționat către copiii și familiile care au cea mai mare nevoie de ajutor în această perioadă. Ion Ceban a amintit că elevii claselor primare din municipiul Chișinău beneficiază și de abonamente gratuite pentru transportul public. În acest context, edilul le-a cerut angajaților din transport să acorde o atenție sporită copiilor și să evite situațiile în care aceștia ar putea fi dați jos dintr-o leibuze sau autobuze pentru că nu au asupra lor abonamentul sau carnetul de elev. În cazul unor neînțelegeri, situațiile trebuie raportate instituțiilor responsabile pentru a putea fi examinate, a precizat primarul. Potrivit șefului adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pafaloi, în acest an au fost planificate lucrări în 146 de instituții, printre care 51 de grădinițe, 86 de școli și 7 instituții extrașcolare. Clubul de fotbal Petrocop Hâncești a anunțat plecarea a 3 jucători experimentați. Frații Sergiu și Mihai Plătică, dar și Dumitru Demian, au părăsit lotul campioanei Republicii Moldova. Sergiu Plătică a evoluat la Petrocop în perioada iunie 2020-august 2026, contribuind la toate cele 4 trofee cucerite de lei hâncești. El a susținut 266 de meciuri în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal, marcând 42 de goluri. Pe plan extern, fundașul lateral...
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Smile FM Summer Edition. Summertime.

0: Eu sunt Vlăduț, vă asigur compania sonoră perfectă până la ora 17 pe Smile FM Moldova. Fără explicații lungi, fără momente grele, doar muzică excelentă, curiozități faine și energie pozitivă.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și în pastila de știință de astăzi ne afundăm în întuneric. Mai exact, în întunericul absolut. Dar ce înseamnă de fapt să fie complet întuneric? Când spunem întuneric total, ne gândim la lipsa completă a luminii, dar în realitate, chiar și în cele mai negre spații, există o urmă de lumină, de la radiația cosmică de fundal până la fotoni care se mai strecoară prin materiale aparent opace. Totuși, oamenii de știință au creat un material numit Vanta Black, format din milioane de nanotuburi de carton, care absoarbe până la 99,965% din lumină. E atât de negru încât formele tridimensionale par plate, iar ochiul nu mai poate distinge detalii. Dar chiar și Vanta Black nu e perfecțiunea absolută. De ce ne fascinează întunericul? Poate pentru că e limita cunoașterii noastre, acolo unde lumina, simbolul înțelegerii, se oprește. Iar dincolo e necunoscutul. Așa că data viitoare, când stingi lumina, amintește-ți chiar și în beznă. Fizica lucrează. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă curiozitate care te va pune pe gânduri, aici, pe aceeași frecvență.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Selecția din această după-amiază de marți vă menține bine dispuși minut de minut. Facem o scurtă pauză de microfoane, iar când mă întorc vă povestesc de ce creierul nostru refuză să se odihnească atunci când lăsăm o treabă neterminată.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Summer. Smile FM Summer Edition.
1: S-a întâmplat vreodată să lași un proiect jumătate făcut sau un e-mail scris și să te gândești continuu la el toată seara? În psihologie, această stare poartă numele de efectul Zeigarnic. Creierul nostru menține un nivel ridicat de tensiune mentală pentru sarcinile nefinalizate, păstrându-le în memorie activă de scurtă durată. În secunda în care ai terminat treaba, creierul bifează sarcina ca fiind rezolvată și eliberează

0: Smile FM. Hai să fim number one. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Noi detalii în cazul adolescentului de 17 ani găsit mort în dimineața zilei de 30 august în raionul Cantemir. Examinarea preliminară efectuată de medicul legist a scos la iveală urme de moarte violente pe corpul minorului, iar două persoane au fost reținute de oamenii legii. Potrivit poliției, este vorba despre un tânăr de 21 de ani și un bărbat de 34 de ani, ambii fiind suspectați de maltratare adolescentului. Cei doi au fost conduși la Inspectoratul de Poliție pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală și dispunerea măsurilor procesuale prevăzute de lege. Adolescentul fusese dat dispărut după ce în seara zilei de 28 august a plecat de acasă pentru a participa la sărbătoarea hramului într-o localitate vecină și nu a mai revenit. Seara următoare, familia a sesizat poliția despre dispariția minorului, iar oamenii legii au început acțiunile de căutare și localizare. În dimineața zilei de duminică, 30 august, adolescentul a fost găsit fără viață în extravilanul localității în care mersese la sărbătoare. La fața locului au intervenit membrii grupului operativ și medicul legist. Urma examinării preliminare, pe corpul adolescentului au fost depistate urme de moarte violentă. Oamenii legii continuă acțiunile de urmă urmărirea penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia. Mecanismul indemnizațiilor acordate tinerilor specialiști va fi extins. Dacă până acum acestea erau oferite celor care alegeau să lucreze în școli, de acum vor beneficia de astfel de plăți și tinerii care aleg să lucreze în universități și instituții de cercetare. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că măsura are scopul de a atrage mai mulți tineri în diferite componente ale sistemului educațional și de cercetare. Pentru tinerii care vor merge în cercetare sau vor alege să predea în universități, indemnizația va constitui 200.000 de lei. Mecanismul va fi extins și pentru tinerii care vor merge să predea în școli profesionale și colegii. În aceste cazuri, indemnizațiile vor varia între 200.000 și 375.000 de lei în funcție de scenariu. Ministrul a precizat că autoritățile au început deja colectarea listelor cu tinerii care doresc să fie repartizați. Urmează să fie colectate date și de la universități și instituțiile de cercetare pentru ca noul mecanism să fie pus în aplicare. Creștinismul este în prezent cea mai răspândită religie în 123 dintre cele 201 state și teritorii analizate, în timp ce islamul este principalul grup religios în alte 54 de țări. Între 2010 și 2020, doar două țări și-au schimbat religia majoritară, Noua Zeelandă și Uruguay. Ambele au trecut de la o populație majoritar creștină la o populație majoritar nereligioasă, fără afiliere religioasă declarată. Există 7 state în care niciun grup religios nu deține majoritatea absolută. Printre acestea, Singapore are cea mai mică pondere a religiei dominante. Budiștii reprezintă doar 30% din populație. Un studiu amplu a actualizat structura religioasă a lumii și a indicat ce grup religios este cel mai numeros în 201 țări și teritorii. Harta realizată pe baza acestor date arată care este cea mai mare comunitate religioasă în fiecare stat, conform autoidentificării din anul 2020. Creștinismul domină în 123 de țări la nivel mondial. Este predominant în cele două Americi, în Europa, în mare parte din Africa subsahariană, precum și în Oceania. Islamul formează un alt brâu religios extins care pornește din Africa de Vest, traversează Orientul Mijlociu și se continuă în Asia Centrală și de Sud. Yemen și Afganistan apar drept cele mai omogene religios, fiecare cu 99% din populație de confesiune musulmană. Ele devansează la limită Timorul de Est și Moldova, unde ponderea creștinilor este de 99,5%. Israelul este singura țară în care iudaismul este religia majoritară. Cele mai mari două celule ale hărții sunt și cele mai incerte. În China, 89,6% din populație este încadrată la fără religie, ceea ce corespunde la circa 1,28 miliarde de oameni. Deocamdată, Noua Zeelandă și Uruguay rămân singurele țări în care religia dominantă s-a schimbat efectiv între 2010 și 2020. Două medalii pentru Republica Moldova la Olimpiada Internațională de Informatică. Alin Popescu a obținut argintul, iar Alexei Baca bronzul la competiția desfășurată între 9 și 16 august la Tashkent, în Uzbekistan. Ambii sunt elevi ai unui liceu privat din Chișinău. Ediția din acest an a reunit 375 de tineri din 92 de țări. Pentru Alin Popescu, medalie de argint încununează ani de pregătire și o pasiune pentru informatică începută în copilărie. Originar din raionul Drochia, tânărul are deja rezultate importante la matematică și inteligența artificială. Își va continua studiile în Franța la o universitate de prestigiu. Medalia de bronz a fost câștigată de Alexei Baca, în vârstă de 17 ani, elev în clasa 11 la aceeași instituție de învățământ. Lotul Republicii Moldova a fost coordonat de Sergiu Corlat, profesor la Universitatea de Stat din Moldova, care de peste 25 de ani pregătește elevi pentru competițiile de profil. După etapa internațională de la Tashkent, calendarul continuă cu Olimpiadele Balcanice pentru seniori și juniori. Echipele vor fi însă înnoite odată cu plecarea absolvenților și venirea unei noi generații de olimpici.
2: Urmează datele meteo.
1: Prima zi de toamnă calendaristică va aduce vreme caldă în Republica Moldova. Cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi în cea mai mare parte a țării. Prognoza indică o continuare a încălzirii de la sfârșitul lunii august. Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat, cu viteze de 2-8 metri pe secundă. Presiunea atmosferică se va menține în limite normale. Temperaturile minime din timpul nopții vor fi cuprinse între 13 și 18 grade, iar ziua maximele vor urca până la 27 și 32 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Cel mai fericire pe pământ. Hai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri.
2: Hai să fim number one.

0: este partenerul tău sonor în orice colț se afla. Ne prindeți pe recepție terestră în Hâncești pe 94,2 și în Leova pe 89,9. Iar dacă aveți un telefon la îndemână, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md sunt la un singur click distanță. Porniți muzica și lăsați ziua de marți să curgă frumos.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate vorbim despre importanța unei cine ușoare. O cine ușoară ajută digestia și îmbunătățește calitatea somnului. Mâncărurile grele seara pot provoca disconfort și pot afecta odihna. Alege legume, proteine ușoare și porții moderate. Corpul tău lucrează mai bine când nu este nevoit să digere un festin la ora 22. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă! Judea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
5: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.
5: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: După ce primele conserve din tablă au apărut pe piață. În anul 1810, conservele metalice au fost recunoscute ca metodă de conservare pentru armată, dar erau atât de groase încât soldații trebuiau să le deschidă cu ciocanul, dâlți sau chiar baionete. Abia în anul 1855, un inventator britanic a creat primul deschizator special de conserve, făcând viața tuturor mai ușoară. La Smile FM noi deschidem pofta de muzică bună fără niciun efort pe piesa ce începe chiar acum.
1: Smile FM, happy music.
2: Oh snap! Oh snap! Oh snap! Are you ready for this?

Lumea marină nu încetează să ne uimească cu adaptările ei bizare. Cercetătorii japonezi au descoperit că rechinii balenă, cei mai mari pești din lume, au mii de dinți minusculi denumiți denticule dermice dispuși direct pe suprafața globilor oculari. Deoarece acești rechini nu au pleoape pentru a-și închide ochii, acești dinți minusculi

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas, ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: În timp ce Republica Moldova marchează 35 de ani de independență și vorbește despre desprinderea de Federația Rusă, pe rafturile magazinelor ajung inclusiv pentru cei mai mici elevi caiete fabricate în Rusia. Un astfel de caz a fost observat de o internaută în perioada pregătirilor pentru clasa 1. Pare un detaliu, numai că spune ceva despre independența noastră de zi cu zi. Poate independența nu se măsoară doar în parade, discursuri și drapele. Se vede și pe raft, iar uneori chiar pe primul caiet al unui copil, a scris internauta pe rețele. Potrivit datelor statistice citate, în primele 6 luni ale anului curent, importurile din Federația Rusă au crescut cu 25,8%. Citez, avem producători autohtoni, avem acces la piața europeană, avem alternative și totuși, în anul în care copilul intră pentru prima dată în școala din Republica Moldova, părintele ajunge să-i cumpere un caiet produs în Rusia, pentru că exact acel format este cel pe care îl găsește și care trebuie. Se arată mesajul Tatianei Codreanu. Nivelul Dunării a crescut cu până la 9 cm pe anumite porțiuni ale tronsonului bulgar în ultimele 24 de ore, însă navigația rămâne dificilă, toate restricțiile existente fiind încă în vigoare. Nivelul fluviului a crescut la majoritatea stațiilor de monitorizare din părțile vestice și centrale ale tronsonului bulgar, arată datele Agenției Executive pentru Exploatarea și Întreținerea Dunării. Cea mai mare creștere de 9 cm a fost înregistrată la Lom. La Vidin, nivelul Dunării a crescut cu 7 cm, iar la Novoselo cu 6 cm. Creșteri mai mici au fost raportate la Uriahovo de 4 cm și la Nicopol de 2 cm. La Sviștov, nivelul apei a rămas neschimbat. Situația este diferită mai la est, unde fluviul continuă să se retragă. Nivelul apei la Ruse a scăzut cu 7 cm în ultima zi, în timp ce la Silistra s-a înregistrat o scădere de 1 cm. Situația de la Dunăre rămâne una fără precedent. În urmă cu câteva zile, apa crescuse ușor, iar asta a permis centralei să mențină în funcțiune unitatea 5, dar la un nivel redus, cu 91,4% din capacitate. și-a deschis larg ușile pentru cititori între două mari sărbători naționale, Ziua Independenței Republicii Moldova și Ziua Limbii Române. S-au împlinit 35 de ani de când prima bibliotecă de carte românească a fost inaugurată la Chișinău. În primii ani a Independenței era singurul loc în care cititorii puteau găsi lucrările unor autori consacrați, ale căror opere au fost interzise în perioada sovietică. Prima bibliotecă de carte românească Transilvania a fost inaugurată în sectorul Ciocana pe 29 august 1991. La acea vreme în zonă nu exista nicio bibliotecă. La începuturile bibliotecii s-au implicat personalități de seamă: Traian Brad, regretatul director al Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj, și Lidia Kulikovski, pe atunci directoarea Bibliotecii Municipale Bogdan Petriceicu HDU. În 35 de ani, Biblioteca Transilvania a devenit un important pod cultural între cele două maluri ale Prutului. Două medalii pentru Republica Moldova la Olimpiada Internațională de Informatică. Alin Popescu a obținut argintul, iar Alexei Baca bronzul la competiția desfășurată între 9 și 16 august la Tashkent, în Uzbekistan. Ambii sunt elevi ai unui liceu privat din Chișinău. Ediția din acest an a reunit 375 de tineri din 92 de țări. Pentru Alin Popescu, medalie de argint încununează ani de pregătire și o pasiune pentru informatică începută în copilărie. Originar din raionul Drochia, tânărul are deja rezultate importante la matematică și inteligența artificială. Își va continua studiile în Franța, la o universitate de prestigiu. Medalia de bronz a fost câștigată de Alexei Baca, în vârstă de 17 ani, elev în clasa 11 la aceeași instituție de învățământ. Lotul Republicii Moldova a fost coordonat de Sergiu Corlat, profesor la Universitatea de Stat din Moldova, care de peste 25 de ani pregătește elevi pentru competițiile de profil. După etapa internațională de la Tashkent, calendarul continuă cu Olimpiadele Balcanice pentru seniori și juniori. Echipele vor fi însă înnoite odată cu plecarea absolvenților și venirea unei noi generații de olimpici.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. O combinație între ritmuri latine explozive și dorința lui Jennifer Lopez de a se redefini. On the Floor cu Pitbull nu e doar un hit dance, ci începutul unei noi ere pentru J-Lo, în care muzica și dansul deveneau o pledoarie autentică pentru bucurie și revenire.

0: Salutare, asculți Hit Stories de la idei la hituri. Piesa a fost lansată ca single în ianuarie 2011 și figura pe albumul Love, marcată drept momentul ei de comeback. Prima lansare ce reconecta artistul cu piața globală după câțiva ani de pauză. Când producătorul Red One i-a cântat demo-ul, J-Lo l-a cerut de 20 de ori la rând, pentru că, spune ea, s-a simțit emoțional conectată și voia o piesă care să o facă să danseze instant.
1: Me and this incredible songwriter Kinda, we always loved some 80s songs. So there we had few songs that we really wanted to remake them or make new versions of them. One was not on the floor, but Lambada. And she told me, Red, you know, I'm gonna work on some ideas on Lambada. I was like, yes, please do. Yes. And send me the a cappella, whatever you have, and I'll work on that. So she started the song, she did the verse and that part, you know, she sent it to me. I was like, oh my God.
0: Melodia îmbină energic elemente de dance, pop, house și influențe latine cu un sample circulat din celebra Lambada, Ioran Dosifoi, și două versuri rapide semnate de Pitbull, care deschid povestea cu Elan.

Videoclipul a fost conceput ca o petrecere sub lumini orbitoare. Jennifer Lopez a dorit să creeze o atmosferă autentică de club, una în care toți acei oameni care dansează toată noaptea fără griji trăiesc momentul. Aș vrea ca ei să simt o vibrație magică, spunea Jennifer Lopez. Impactul a fost fulminant. Piesa a ajuns numărul 1 în Spania, Germania, Marea Britanie și numeroase alte țări, a debutat instant în topuri, inclusiv numărul 3 în Billboard Hot 100 și s-a vândut în milioane de exemplare la nivel global. Până în 2011 a devenit cel mai bine vândut single al unei artiste feminine. On the Floor nu e doar despre revenire. E o reîntâlnire cu cineva care știa cum să aducă dansul și emoția înapoi în cel mai strălucitor mod. J-Lo.

0: Ne apropiem treptat de ultima parte a emisiunii noastre din această zi de marți și e momentul să visăm puțin pe rețele. Am o întrebare super interesantă și distractivă pentru voi astăzi. Dacă ați putea primi un abonament gratuit pe viață la un singur serviciu sau produs din lume, ce ați alege? Bilete de avion nelimitate, carburant gratis pentru mașină, mese la restaurant sau bilete la toate concertele voastre preferate? Scrieți-mi opțiunile voastre direct pe pagina de Facebook sau pe contul nostru de Instagram. Ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
5: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Am revenit în direct și vă mulțumesc pentru răspunsurile extrem de amuzante venite pe Facebook și Instagram. Haideți să vedem ce au ales ascultătorii noștri. Primul mesaj este de la Gabriel. Plăduțe, eu așa

0: cărui șofer. Următorul mesaj este de la Doina. Eu aș vrea un abonament gratuit pe viață la bilete de avion. În fiecare weekend să zbor într-un alt oraș din lume și duminică seara să mă întorc acasă. Doina, interesantă alegere. Iar ultimul mesaj este de la Dumitru. Vlăduț, eu aș vrea un abonament la servicii de curățenie și gătit acasă. Să vin de la muncă și totul să fie lună și mâncarea caldă pe masă. Dumitru, ai o alegere plină de confort. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru că aduceți atâta voie bună pe frecvențe. Iar noi rămânem conectați pentru că urmează un hit care vă va ridica dispoziția.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragilor, parcursul nostru radio din această zi de marți se oprește aici, dar playlistul cu muzică bună continuă pe frecvenție. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să petreceți după amiaza alături de mine pe Smile FM Moldova. Eu mă retrag din studio, însă radioul vostru preferat nu ia pauză. Accesați site-ul smilefm.md sau deschideți aplicația Smile FM RoMD pe telefon și rămâneți conectați la cea mai bună muzică non-stop. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară de marți liniștită și ne reauzim mâine exact la ora 13 fix.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!

0: calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Solotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Solotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
6: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
7: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto din 4 octombrie. Banca Națională a Moldovei majorează prima de bază pentru RCA internă cu aproape 13%, de la 1257 la 1420 de lei. În același timp, cartea verde pentru autoturisme se ieftinește cu aproape 10% pentru majoritatea destinațiilor europene. Noua majorare vine la mai puțin de un an după o decizie în sens opus. Din 25 noiembrie, prima de bază fusese redusă de la 1467 la 1257. Schimbarea intervine în condițiile unei creșteri puternice a despăgubirilor achitate de asigurători. În 2025, prima medie efectivă RCA a coborât cu 13%. Valoarea de 1420 de lei nu reprezintă însă prețul pe care îl va achita automat fiecare proprietar de automobil. În urma liberalizării parțiale a pieței, asigurătorii își stabilesc propriile prime, în baza metodologiei BNM și a profilului de risc. Costul final este influențat de caracteristicile automobilului, localitatea de înmatriculare, vârsta și experiența șoferului, istoricul bonus malus și alți coeficienți. De exemplu, pentru Chișinău, Hâncești, Orhei, Strășeni, Ialoveni, Anini Noi și Criuleni este pe văzut un coeficient de 1,35, iar pentru celelalte localități 0,71. Aplicate simplificat în noi baze de 1420 de lei, valorile ar însemna aproximativ 1917 lei, respectiv 1008 lei. Aceste sume nu reprezintă prețurile finale ale polițelor, întrucât nu includ ceilalți coeficienți. Guvernul susține că a redus cheltuielile pentru concertul organizat de Ziua Independenței cu peste 2,7 milioane de lei. Inițial, costurile evenimentului erau estimate la peste 12,6 milioane de lei. Potrivit guvernului, suma finală a constituit 9 milioane de lei, cu 21% mai puțin. Secretarul de presă al premierului, Dumitru Chiriță, a explicat că pentru pregătirea evenimentului a fost disponibil un termen foarte scurt. Noul guvern a fost investit pe 22 iulie, iar până la desfășurarea evenimentului pe 27 august au rămas puțin peste 5 săptămâni. Potrivit acestuia, perioada respectivă nu a fost suficientă pentru desfășurarea unei proceduri standard de achiziție publică, inclusiv desemnarea câștigătorului și pregătirea corespunzătoare a evenimentului. Guvernul precizează că prima versiune a conceptului pentru celebrarea celor 35 de ani de independență era mai amplă și presupunea cheltuieli mai mari. Printre elementele prevăzute se numărau 35 de coloane și mai multe ecrane video, menite să simbolizeze cei 35 de ani de independență. După învestirea noului guvern, premierul Tofan a dispus revizuirea conceptului și reducerea costurilor. Piersici mari și dulci au acoperit copacii din Levezi. După ce anul trecut recolta a fost practic compromisă din cauza înghețurilor târzii de primăvară, în această vară producătorii se bucură de o roadă bună. Într-o livadă din raionul Ștefan Vodă, muncitorii culeg și 500 de kilograme de fructe într-o zi. Piersicile sunt așezate în lăzi înainte să se coacă prea mult, pentru a-și păstra aspectul, aroma și gustul, până ajung pe mesele cumpărătorilor. Una dintre principalele provocări rămâne lipsa forței de muncă. Fructele trebuie culese la momentul potrivit, iar recoltarea nu poate fi amânată. După o recoltă de aproximativ 15.000 de tone în 2024, producția de persici din țară a scăzut la circa 13.000 de tone în anul trecut, afectată de înghețurile de primăvară. Pentru acest an, producătorii sunt însă mai optimiști. Asociația Moldova Fruct estimează o recoltă mai mare decât anul trecut, iar fructele din acest sezon se remarcă prin calibru, culoare, fermitate și conținut de zahăr, parametrii care le fac potrivite pentru export. Zimbru Chișinău a câștigat cu 2-1 împotriva Sheriff Tiraspol în etapa a 10-a campionatului național de fotbal. A fost episodul cu numărul 127 al El Clasico de Moldova. Echipa gazdă a deschis scorul în minutul 30 prin brazilianul Caio Dantas, care a profitat de o greșeală a apărării adverse. În repriza secundară, Dantas a ratat un penalty, iar Sheriff a egalat în minutul 73 prin columbianul Jaider Asprila, care a înscris cu lovitură de cap. Zimbru a dat lovitura pe final. În minutul 87, brazilianul Jonathan Coseino a înscris golul victoriei și a adus 3 puncte importante echipei din capitală. Urma rezultatului, Sheriff rămâne lider al clasamentului cu 21 de puncte, în timp ce Zimbru ocupă locul secund la un singur punct distanță. Într-un alt meci al etapei, Politehnica UTM Chișinău și Real Sireț au încheiat partida la egalitate 0-0. Urmează datele meteo. Prima zi de toamnă calendaristică va aduce vreme caldă în Republica Moldova. Cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi în cea mai mare parte a țării. Prognoza indică o continuare a încălzirii de la sfârșitul lunii august. Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat, cu viteze de 2-8 metri pe secundă. Presiunea atmosferică se va menține în limite normale. Temperaturile minime din timpul nopții vor fi cuprinse între 13 și 18 grade, iar ziua maximele vor urca până la 27 și 32 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
9: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Bună seara, oameni dragi! Bine v-am regăsit! A început timpul în care muzica vine cu povești, cu amintiri, cu doruri și mai ales cu gânduri frumoase transmise de la om la om. Suntem aici, la Smile FM, alături de voi, cei care ne ascultați din Hâncești, Cimjlia, Leova, Cantemir, Nisporin, Ungheni și Ialoveni. Dar bineînțeles și la un click distanță pe internet, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romedia, o poți descărca gratuit. E seara în care o melodie poate spune ceea ce uneori nu reușim să spunem prin cuvinte. Un la mulți ani, un te iubesc, un mi-e dor de tine sau pur și simplu mă gândesc la tine. Poate ajunge astăzi prin intermediul radioului acolo unde trebuie. Așa că dacă aveți un om drag căruia vreți să-i faceți o surpriză, rămâneți cu noi, pentru că în această seară fiecare dedicație are o poveste, iar fiecare melodie poate deveni un mic cadou deosebit pentru cineva drag. Așadar, uite și primele mesaje venite aici la Smile FM. Drag Andrei, îți doresc din tot sufletul să ai parte de sănătate, liniște și oameni sinceri alături și să nu îți pierzi niciodată optimismul, să găsești puterea de a merge înainte, indiferent de greutățile vieții, să nu ți se întâmple nimic deosebit, adică periculos, mai bine zis, da? Să-ți se îndeplinească dorințele pentru care ai muncit și să ai cât mai multe zile în care să zâmbești inima. La mulți ani, ce melodie aleasă de voi cei de la Smile FM. Mulțumim tare mult! Am zis că urmează foarte multe melodii, Mario Fresh și Inimă, stai! Asta cred că tot se potrivește pentru Andrei, care astăzi este sărbătorit. Maria, îți mulțumim pentru mesajul, seară frumoasă în continuare. De la Elena Rotaru din Cimișea, are un gând special pentru mama sa, Valentina Rotaru. Mamă, poate nu-ți spun cât de mult te iubesc și foarte des, dar să știi că însemni foarte mult pentru mine, dar vreau să știi că ești una dintre cele mai importante suflete din viața mea. Îți mulțumesc pentru toate grijile, toată răbdarea, pentru toate suflarea și sfaturile pe care mi le-ai dat și le dai în continuare. Îți doresc să fii sănătoasă, să ai liniște în casă și să nu te pierzi cu firea, să mergi cu fruntea sus prin toate obstacolele acestei vieți frumoase. La mulți ani și o seară plină de surprize plăcute alături de Smile FM. Mulțumim tare mult, Elena, o seară frumoasă în continuare, la mulți ani mamei tale, Valentina. Dacă ai și tu un mesaj drag, eu te aștept imediat cu gânduri frumoase.

Uite așa, dragi prieteni, noi continuăm programul și revenim cu mare, mare drag alături de voi. Avem o misiune pe care trebuie să o îndeplinesc și am uitat pe unde mai este fundalul pe care îl folosesc eu. Fundalul pe care, de fapt, Oxana zice că mă sperie, da? Hai să aflăm dacă ne răspunde la telefon sau nu, sărbătorita din această seară, prima zi de toamnă, prima zi din luna cea bogată și frumoasă. Să aflăm dacă ne răspundem. 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu mare drag în cazul în care ai o surpriză plăcută pentru cineva drag.

0: Alo?
1: Alo, bună seara!
0: Bună!
1: Doamna Lilia la telefon?
0: Da.
1: Eu sunt Ion și în această seară minunată intrăm în sufletul și în casa dumneavoastră cu cele mai frumoase urări de bine și de sănătate în emisie directă la Smile FM. Vreau să vă întreb dacă bănuiți din partea cui vine surpriza și cine s-a gândit să vă facă această seară mai frumoasă. Chiar dacă e cam înnourată, eu sper că buna dispoziție persistă. Surprizele deja, unele au fost... Și nu știu ce s-a întâmplat, da. Parcă n-am închis eu, nu? Sau nu poate vorbi? Hai să mai încercăm încă o dată.

0: Alo?
1: Nu știu ce s-a întâmplat, parcă n-am atins eu...
0: S-a pierdut legătura, da.
1: Am înțeles. Spuneam, dacă bănuiești din partea cui crezi că vine surpriza și cine s-a gândit să-ți facă seara mai frumoasă?
0: Nu bănuiesc.
1: Nu bănuiești. Eu am să dau citire atunci mesajului de felicitare și poate între timp îți aduce aminte cine s-a gândit în această seară mai special, așa, să-ți facă seara deosebită. La mulți ani, draga noastră Lilia, astăzi este despre tine, despre un om minunat, un om cu un suflet cald și o femeie deosebită, care reușește să aducă lumină și bucurie în viețile celor din jur. Ești o mamă minunată pentru cei trei copii ai tăi, un exemplu de iubire, răbdare și o femeie care știe să transforme o familie într-un loc plin de căldură și dragoste. Iar pentru prieteni ești acel om rar și prețios pe care te poți baza, care știe să asculte, să încurajeze și să fie alături atunci când ai nevoie. Îți doresc din suflet ca viața să-ți întoarcă în zecit toată iubirea pe care o oferi, să ai parte de sănătate, liniște în suflet, zile senine și cât mai multe momente în care să zâmbești din toată inima. Să fii mereu înconjurată de iubirea soțului tău, de îmbrățișările și bucuria celor trei copii și de oamenii sinceri care te prețuiesc exact așa cum meriți. Cu toată dragostea, cine e?
0: Nu știu, vai, ce frumos, ce plăcut. Nu-mi dau seama.
1: Parascovia?
0: Parascovia.
1: Fosta colega dumneavoastră.
0: Fosta colega.
1: Da.
0: Da.
1: Cei care a insistat, să știți că mesajul este de astăzi dimineața de la 8:27 de minute transmis la Smile FM. Acum e momentul să îi spuneți că ne asculte și a solicitat pentru dumneavoastră melodia de la 3 Sud-Est, Prietenia.
0: Frumoasă melodie, îmi pare foarte mult.
1: Ce-i transmiteți Parascovie că ne ascultă?
0: Transmit că mi-a făcut foarte mare și este o colegă și o prietenă foarte bună pentru mine și mulțumesc.
1: Vă auzim cu întrerupere, dar să știți că și din partea noastră vă urăm același lucru, să fiți sănătoasă, plină de viață, cu zâmbetul frumos pe față, alături de soțul dumneavoastră, alături de copii și de toți cei dragi pe care îi purtați în suflet, în inimioara dumneavoastră, să ne fiți sănătoasă și mulți ani de acum înainte.
0: Mulțumesc frumos de vășirile echipei Smile FM și de Parascovie.
1: Cu dragă, seară frumoasă și să ne scuzați, doamna Lilia, dacă am dat buzna așa.
0: Nu, foarte frumos.
1: Cu drag, la revedere, numai bine. Dragi prieteni, noi continuăm programul, transmitem cele mai sincere emoții frumoase pentru cei care sunt astăzi sărbătoriți. Lasă gândurile pe senine și urările de bine să-l surprindă pe cea care astăzi la buchetul veții mai adaugă un gând frumos, un trandafir deosebit. Un an bogat cu de toate, cu amintiri pe care nu le poți șterge cu bureta. O seară liniștită în continuare, la o scurtă pauză de publicitate. După publicitate vine 3 Sud-Est, Prietenia, pentru doamna Lilia Purcaci, cea care astăzi este sărbătorită la mulți ani.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
7: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
6: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
9: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guaj, așa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
6: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
6: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!
1: Joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

Nu-ți devină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. Nu o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. La piesa

frumoasa melodia asta de la Andra, eu aș da, dacă sincer eu n-am auzit-o de foarte multe ori, dar e superbă, e extraordinară. Hai să mergem mai departe și să transmitem mesajele frumoase pe care le avem deja aici. Avem 8 minute până la ora exactă, adică 17:52. O seară frumoasă în continuare. La mulți ani pentru Sergio și Tatiana cu ocazia zilei de naștere. Vă dorim să aveți parte de multă, multă sănătate, să păstrați mereu între voi aceeași înțelegere, răbdare și dragoste care să vă aducă până la adânci bătrânețe. Viața în doi nu este întotdeauna ușoară, dar atunci când există respect și iubire, orice drum poate fi parcurs împreună cu multă grijă. Să vă bucurați de familie, de copii, de sănătate și de toate lucrurile mici care fac viața frumoasă. La mulți ani împreună, o seară frumoasă în continuare. Ion și Mariana Lupu din Leu vă transmite special pentru Sergiu și Tatiana. La mulți ani pentru voi, multă, multă sănătate. Următorul mesaj este pentru un soț deosebit care astăzi este sărbătorit. Cristina Munteanu din Cantemir transmite un mesaj soțului său, Mihai Munteanu. Mihai, vreau să-ți spun astăzi, prin intermediul radioului, că mă bucur că te am în viața mea. Îți mulțumesc pentru toate zilele în care ai fost lângă mine, pentru sprijinul și pentru felul în care știi să faci lucrurile să pară mai ușoare. Nu avem nevoie de lucruri perfecte ca să fim fericiți, avem nevoie să fim împreună. Îți doresc sănătate, putere și multe motive de bucurie. Te îmbrățișez și îți dedic această melodie cu tot dragul. Chiar mă bucur tare mult să transmitem și noi mesaje frumoase pentru cei dragi vouă. Dă-te în dragostea mea, așa se numește melodia, știu că îi place lui Mihai. Ne-a spus Cristina asta și noi, după această frumoasă melodie, luăm o scurtă pauză de publicitate, știrile cu Felice Crăitoru și ne reauzim în ora următoare.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Trei cazuri de escrocherie telefonică au fost înregistrate de poliție în perioada 28-31 august. Prejudiciul total cauzat victimelor este estimat la 419.000 de lei. În același interval, 115 tentative de înșelăciune au fost dejucate înainte ca victimele să transmită bani escrocilor. Unul dintre cazuri s-a produs în municipiul Chișinău. O femeie în vârstă de 54 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Premier Energy și ai Poliției Cibernetice. Sub pretextul efectuării unor verificări și prin inducerea eroarea femeii, escrocii au convins-o să transmită 185.000 de lei. Banii proveniți din economiile victimei au fost preluați prin intermediul unui curier. În același timp, poliția anunță că vigilența cetățenilor a permis prevenirea altor 115 tentative de escrocherie, fără ca acestea să provoace prejudicii materiale. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transmită bani, date bancare, parole sau coduri de acces persoanelor care contactează telefonic, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă. În cazul unui apel suspect, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă discuția și să sesizeze imediat poliția, apelă numărul unic de urgență 112. Locuitorii Găgăuziei sunt așteptați la urne pe 15 noiembrie pentru a alege deputații în adunarea populară a Găgăuziei. Comisia Electorală Centrală a stabilit repartizarea celor 35 de mandate între localitățile din regiune. Municipiul Comrat va avea 4 mandate de deputat, municipiul Ceadăr Lunga 3, iar orașul Vulcănești 3 mandate. Câte 2 mandate vor reveni localităților Congaz și Copceac. Celelalte localități vor avea câte un mandat. În total, cele 35 de mandate sunt repartizate în 26 de unități administrativ-teritoriale din componența Găgăuziei. Repartizarea mandatelor a fost făcută în conformitate cu prevederile legii privind statutul juridic special al Găgăuziei. Potrivit acesteia, componența numerică a adunării populare se stabilește în funcție de numărul alegătorilor, revenind câte un deputat la fiecare 5.000 de alegători, cu condiția că fiecare localitate să aibă cel puțin un deputat. Conform datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, valabile la 26 august, în unitățile administrativ-teritoriale din componența Găgăuziei sunt înregistrate 129.315 alegători. Campania electorală pentru alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei va începe la 16 octombrie. Pe 26 august, în monitorul oficial, a fost publicată legea numărul 192 din 2026 pentru modificarea codului electoral numărul 325 din 2022. Amenzi de peste 1 milion de lei au fost aplicate spălătorilor auto din țară, urmare a controalelor inspectorilor de mediu. În perioada martie-iulie, inspectorii au desfășurat 477 de verificări planificate și inopinate, în urma cărora au fost aplicate 200 de sancțiuni contravenționale. Datele au fost prezentate de Ministerul Mediului în contextul verificării modului în care spălătorile auto respectă cerințele de protecție a mediului ambient. Șeful instituției, Gheorghe Hașter, a subliniat că agenții economici trebuie să respecte normele privind gestionarea apelor uzate. Ministrul Hașter a menționat că autoritățile își vor concentra în continuare eforturile asupra măsurilor de prevenire a poluării și pe respectarea legislației de mediu. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și lărgirea cooperării în domenii de interes comun. Unul dintre principalele subiecte discutate a fost parcursul european al țării. Premierul i-a mulțumit Greciei pentru sprijinul acordat procesului de integrare europeană și a spus că guvernul va continua reformele necesare pentru continuarea procesului de aderare. La rândul său, ambasadorul a exprimat disponibilitatea Greciei de a continua oferirea asistenței tehnice pentru aplicarea reformei și dezvoltarea capacităților instituțiilor din Republica Moldova. Discuțiile au ținut cont și de cooperare economică, inclusiv atragerea investițiilor grecești în țară. Printre domeniile cu potențial de dezvoltare au fost aduse în discuție sectorul IT, industria farmaceutică, agroturismul și turismul medical. Oficialii au ajuns la un acord asupra importanței lărgirii cooperării dintre cele două țări și valorificării noilor oportunități de colaborare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

18 și 10 minute. Mulțumim colegii noastre Felice Curător pentru știrile zilei. O așteptăm cu mare, mare drag și mâine dimineață. O nouă zi, o nouă răsărit de soare și, bineînțeles, emoții frumoase. Informații utile așteptăm în continuare, dragi prieteni, 060 30 70 30. Poate ne zici, nu știu, pe undeva începe a ploua, dacă nu mă greșesc. La noi încă nu, este înnorat, dar nu ne poate opri din a ne distra în continuare pe frecvențele Smile FM. Următoarea melodie, hai să ajungă, de la domnul Gheorghe din Preșeni Cantemir, cel care ne ascultă seară de seară și este alături de noi.

19 minute, trecute de ora 18, dragi prieteni, 060 30 70 30. Imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate, dar până atunci dau citire unui mesaj. Bună seara, sunt Daniela Rusu din Isporin și vreau să ascult melodia. Da, cum se numește melodia, Daniela? De la Alexandru Sărândean. Suie mândră și am plecat. Cu drag vine melodia asta, chiar în acest moment. Imediat o să vină și o scurtă pauză de publicitate, dar până atunci ascultăm Alexandru, chiar acum las.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
5: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
6: Yummy!
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Vedem la Impera MD.
7: Ți-e foame?
5: Yummy!
7: Pizza?
5: Yummy!
7: Nuggets?
5: Yummy!
7: Inele de ceapă?
5: Yummy!
7: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
5: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
8: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
8: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: Circa 4400 de șoferi au fost documentați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în traficul rutier. În această perioadă, 43 de persoane au fost înlăturate de la volan, fiind depistate în stare de ebrietate. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1889 de conducători auto au depășit limita de viteză, iar 987 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnele de interzicere ale semafoarelor. Alte 157 de persoane conduceau vehicule fără revizie tehnică sau nu dețineau polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Totodată, 801 șoferi au oprit mijlocul de transport în locuri interzise. De asemenea, 102 conducători auto au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor, iar 412 au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului în timpul conducerii vehiculului. tarifele la gaz ne vor arde buzunarele. A intrat în vigoare noul tarif pentru consumatorii casnici. Un metru cub de gaz costă acum 20 de lei și 30 de bani cu TVA inclus, față de 14 lei și 42 de bani până acum. Asta înseamnă o majorare de aproape 6 lei. Creșterea îngrijorează pe cei mai mulți dintre noi. Mulți oameni se plâng că le va fi tot mai greu să facă față cheltuielilor. Expertul în domeniul energetic, Sergiu Tofilat, afirmă că oamenii economisesc, iar soluția pe termen lung este eficiența energetică. Potrivit expertului, evoluția prețurilor la gaz în această iarnă nu poate fi estimată. Noul tarif la gaz a fost aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe 21 august. Potrivit Energocom, scumpirea este cauzată în principal de creșterea prețurilor de achiziție pe piețele internaționale, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Ultima majorare pentru consumatorii casnici a fost aplicată în decembrie 2024, când tariful a ajuns la 16 lei și 74 de bani pentru metru cub. Elevii, studenții și cetățenii sunt invitați pe parcursul lunii septembrie la o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii, organizate de Parlamentul Țării în contextul Zilei Internaționale a Democrației. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Legislativului, programul include tururi ghidate ale Parlamentului, discuții cu deputații, activități de educație civică, ateliere de creație, expoziții tematice și activități interactive. O parte importantă a programului este destinată elevilor și studenților. Aceștia vor putea afla mai multe despre democrație și funcționarea Parlamentului prin participarea la ora democrației, exerciții de simulare legislativă, jocuri și alte activități educaționale. Copiii vor fi invitați și la un atelier de creație, în cadrul căruia vor putea ilustra modul în care văd democrația și Parlamentul. În această lună va avea loc și cea de-a șasea ediție a jocului educațional Lege pentru tineri. De asemenea, Parlamentul va găzdui lansarea cele de-a noua ediție a programului național sub cușma lui Guguță, organizat de Asociația de Jocuri Intelectuale din Republica Moldova. Sâmbătă 12 septembrie, în scoarul Parlamentului, va fi organizat concertul de gală al Festivalului de Muzică Patriotică Te Cânt Patrie și Neam. Evenimentul va reuni ansambluri artistice și interpreți din întreaga țară, selectați în urma unei competiții naționale. O mină antitank germană TMI-42 rămasă din perioada celui de-al doilea război mondial a fost descoperită într-un râu din apropierea localității Jevreni, raionul Criuleni. La fața locului au intervenit geniștii care au extras obiectul exploziv, după care acesta a fost distrus în condiții de siguranță. Pe parcursul lunii august, geniștii Armatei Naționale au executat 9 misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și nimicite 7 obiecte explozive. Acțiunile au fost desfășurate în municipiile și raioanele Chișinău, Bălți, Ungheni, Criuleni, Hâncești, Călărași și Dubăsari. La începutul anului și până în prezent, geniștii au executat 85 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost nimicite 201 obiecte explozive de diferite tipuri și 1325 de cartușe. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 30 de grade Celsius. În centru, maximele vor ajunge la 30 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 17. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 31 de grade, iar minimele vor fi de 18. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 28 de grade, iar cele minime vor coborî până la 14.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Bună vreme, bun găsit și în această oră vreau să te salut, să-ți doresc o seară frumoasă în continuare cu muzică de calitate și, bineînțeles, cu urările de sănătate. 19 și 9 minute, asta înseamnă că până la ora exactă suntem și doar până la ora aproape 20 mai putem petrece timpul frumos și bine cu urările de sănătate și acele gânduri frumoase care vin din partea celor care ne ascultă în acest moment. Dragomila, zile mari, se numește următoarea melodie, să fie veselie cu Valentina Harea pe frecvențele Smile FM.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță. Moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook. Damian Tur, Moldova, Italia. Telefon 0609393998. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
5: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

De la The Muttons și Alina Ieremia din trecut, 19 și 28 de minute, dragi prieteni. Timpul atât de repede fuge încât nu reușim să medităm, să stăm alături de familie, oameni dragi sufletului nostru. Așadar, repede mai dăm un citire, un mesaj. Ana Popa din Ungheni transmite o îmbrățișare și cele mai frumoase gânduri bunicii sale, Caterina Popa. Bunica mea dragă și scumpă, îți doresc să fii sănătoasă, să fii alături de noi cât mai mulți ani. Casa copilăriei mele are pentru mine mirosul bucatelor tale, glasul tău și toate poveștile pe care ne le-ai spus și ne le spui în continuare. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost mereu acolo cu o vorbă bună, cu o inimă mare. Să ai o seară liniștită și frumoasă. Noi te iubim foarte, foarte mult.

0: Cât de frumos e Caterina, se numește bunica Nișoarei, o stare liniștită în continuare. Natalia Cojocaru din Eloveni, vreau să transmit salutări colegii mele Irina Sandu. Irina, îți doresc să ai parte de o seară exact așa cum meriți, cu zâmbete, cu oameni dragi și cu cât mai multe vești bune. Să nu lași grijile de zi cu zi să-ți fure bucuria și să găsești mereu timp pentru tine. Ești un om frumos și merit să fie îmbrăceată nu doar astăzi, ci și în fiecare zi. Foarte frumos e solicitat următoarea melodie de la Andreea Haisan, să facem o treabă bună, pentru că până la 20 suntem împreună, nu? Hai!
1: How do you know it's summer? Just listen!
2: Asculți Smile FM Summer Edition!

Atât de frumoasă de la Andreea Haisan melodia, încât ne-a rămas în minte. Hai să facem o treabă bună, așa se numește, în cazul în care ți-a plăcut și vrei să o mai auzi aici la Smile FM. Există oameni care urcă pe o scară, o treaptă și rămân acolo. Dar sunt și oameni care urcă atât de ușor sus, dar foarte ușor cobor jos. Îți doresc să rămâi mereu sus, pe poziție, cu principii și valori, cu demnitate și curaj de a face față tuturor provocărilor. Prieteni, următorul mesaj de felicitare vine special pentru Alina Cebătari. Alina, îți doresc să rămâi mereu omul vesel și cald pe care îl știm cu toții, să ai sănătate, iubire și suficient timp pentru toate lucrurile pe care le visezi. La mulți ani și multă, multă sănătate. Aș vrea să ascult Asia, garsoniera ta. Garsoniera ta o să ascultăm imediat aici la Smile FM. Mariana Doga din Ungheni transmite cele mai frumoase urări de bine nașei sale, Doina. Draga mea nașă, îți doresc multă sănătate, pace în suflet și bucurie alături de familie. Să ai mereu casa plină de oameni dragi și masa plină de voie bună. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost mereu aproape și sunteți în continuare. Ați de știut să ne primiți cu aceeași căldură de fiecare dată. Să vă fie viață frumoasă, să aveți parte numai de zile bune și urări de sănătate. La mulți ani și din partea noastră, o seară cât se poate de minunată. În continuare ascultăm următoarea melodie și ne întoarcem să mai ascultăm una, două, trei melodii pe aici și după care să ne luăm ce rămas bun de la voi. Haideți să ne distrăm!

0: Și uite așa, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o stare frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Și ne bucurăm enorm de mult că am petrecut împreună, că am ascultat melodiile preferate și am transmis la mulți ani din suflet pentru cei dragi. Să știți că și mâine ne întoarcem, tot aici vom fi, vom petrece 3 ore minunate cu gânduri cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
4: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate vorbim despre importanța unei cine ușoare. O cine ușoară ajută digestia și îmbunătățește calitatea somnului. Mâncărurile grele seara pot provoca disconfort și pot afecta odihna. Alege legume, proteine ușoare și porții moderate. Corpul tău lucrează mai bine când nu este nevoit să digere un festin la ora 22. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. O combinație între ritmuri latine explozive și dorința lui Jennifer Lopez de a se redefini. On the Floor cu Pitbull nu e doar un hit dance, ci începutul unei noi ere pentru J.Lo, în care muzica și dansul deveneau o pledoarie autentică pentru bucurie și revenire.

0: Salutare, asculți Hit Stories de la idei la hituri. Piesa a fost lansată ca single în ianuarie 2011 și figura pe albumul Love, marcată drept momentul ei de comeback. Prima lansare ce reconecta artistul cu piața globală după câțiva ani de pauză. Când producătorul Red One i-a cântat demo-ul, J-Lo l-a cerut de 20 de ori la rând, pentru că, spune ea, s-a simțit emoțional conectată și voia o piesă care să o facă să danseze instant.
1: Me and this incredible songwriter Kinda, we always loved some 80s songs. So there we had few songs that we really wanted to remake them or make new versions of them. One was not On the Floor but Lambada. And she told me, "Red, you know, I'm going to work on some ideas on Lambada." I was like, "Yes, please do." Yes. Send me the a cappella, whatever you have, and I'll work on that. So she started the song, she did the verse and that part, you know, she sent it to me. I was like, oh my god.
0: Melodia îmbină energic elemente de dance pop, house și influențe latine cu un sample circulat din celebra Lambada, Ioran Dosifoi, și două versuri rapide semnate de Pitbull, care deschid povestea cu elan.

Videoclipul a fost conceput ca o petrecere sub lumini orbitoare. Jennifer Lopez a dorit să creeze o atmosferă autentică de club, una în care toți acei oameni care dansează toată noaptea fără griji trăiesc momentul. Aș vrea ca ei să simtă o vibrație magică, spunea Jennifer Lopez. Impactul a fost fulminant. Piesa a ajuns numărul 1 în Spania, Germania, Marea Britanie și numeroase alte țări, a debutat instant în topuri, inclusiv numărul 3 în Billboard Hot 100 și s-a vândut în milioane de exemplare la nivel global. Până în 2011 a devenit cel mai bine vândut single al unei artiste feminine. On the Floor nu e doar despre revenire. E o reîntâlnire cu cineva care știa cum să aducă dansul și emoția înapoi în cel mai strălucitor mod. J-Lo!

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și în pastila de știință de astăzi ne afundăm în întuneric. Mai exact, în întunericul absolut. Dar ce înseamnă de fapt să fie complet întuneric? Când spunem întuneric total, ne gândim la lipsa completă a luminii, dar în realitate, chiar și în cele mai negre spații, există o urmă de lumină, de la radiația cosmică de fundal până la fotoni care se mai strecoară prin materiale aparent opace. Totuși, oamenii de știință au creat un material numit Vanta Black, format din milioane de nanotuburi de carton, care absoarbe până la 99,965% din lumină. E atât de negru încât formele tridimensionale par plate, iar ochiul nu mai poate distinge detalii. Dar chiar și Vanta Black nu e perfecțiunea absolută. De ce ne fascinează întunericul? Poate pentru că e limita cunoașterii noastre, acolo unde lumina, simbolul înțelegerii, se oprește. Iar dincolo e necunoscutul. Așa că data viitoare, când stingi lumina, amintește-ți chiar și în beznă. Fizica lucrează. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă curiozitate care te va pune pe gânduri, aici, pe aceeași frecvență.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

aibă că zăpadă din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți. Să topim munți. Prefer să-ți șoptești.

Bonnie și Clyde. Liber voiai. Voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alin. Îmi place că dansezi când, când. Că te cunosc de mult. Prefer să fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflare mă rupe, prezență mă rupe, privirea ta.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Hai pur și simplu să fim. Să ne cunoaștem. Să iubim.

Hai să nu știm cum se numește relația noastră. Fericire cu doi fericiți. Desfrâi.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Pump, pump the jam, pump it up.